מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: תשעים FM.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.

0: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה, לצידי באולפן על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. אנחנו גם, שימו לב, בפייסבוק, תרשמו רדיו 90, אתם יכולים לראות אותנו, לשמוע אותנו. היום התאריך יוצא יום שישי, י"א בתמוז התשפ"ב, ה-26 ליולי 26. שימו לב איזה תאריך מיוחד, 26-6-26. וואלה רחל, בחרת לך אחלה תאריך. אז היום הזה, שימו לב, 50 שנה בדיוק לפני מבצע יוצאי דופן של צהל, של המוסד, של השבק, כמובן של ממשלת ישראל, שהדהים את העולם, יוצא לאוויר תרתי משמע מבצע אינטבי, אחרי שטרוריסטים פלסטינים השתלטו על מטוס צרפתי שבו היו מרביתם ישראלים, אבל לא רק. המחבלים מכריחים להנחית את המטוס באינטבי שבאוגנדה. אז היה פרזידנט, קראו לו הנשיא הדיקטטור הכל יכול של אוגנדה, אידי אמין דאדה. הוא משחק משחק כפול, מצד אחד הוא חבר טוב של הישראלים, אבל מתחת ומעל פני הקרקע משתף פעולה עם הטרוריסטים הרצחנים. ממשלת ישראל מתכנסת, בהתחלה תולה תקוות בצרפת שהיא תעשה את הכל, הרי בכל זאת המטוס הוא צרפתי, הטייסים הם צרפתים, הכל צרפתי, והיו בטוחים שזה צ'יק צ'אק, תוך זמן קצר הכל ייפטר. אבל אז מגלים, למעט הטייסים עצמם, הצרפתים, הישראלים, היהודים הם לבד. ואז דיונים קדחתנים, ממשלת ישראל כאילו מנהלת מסע ומתן, אבל צהל מתכונן, מכין תוכנית פעולה נועזת שכל העולם ידבר עליה. סיירת מטכ"ל, שאז הייתה היחידה, היא מתכננת את המבצע. אח של ראש הממשלה יוני נתניהו מפקד על המבצע, ואז יוצא המבצע מטורף. אחרי 50 שנה יוצאים אט אט פרוטוקולים, ואתמול לדעתי שוחרר הפרוטוקול, מה שאפשר לשחרר. מדהים, מדינת ישראל משחררת את כל החטופים שלה ומחזירה אותם הביתה. התמונות אז היו בשחור לבן, עדיין לראות את התמונות של האנשים שנוחתים בשדה תעופה בלוד, בטרמינל הישן, זה משהו מדהים לראות ולהתרגש. אבל גם מדינת ישראל שילמה מחיר כבד, יוני נתניהו נופל במהלך חילוץ המבצע. אגב, מבצע אינטבה שנקרא בפי רבים הוא רשום על שמו, מבצע יוני נתניהו. זה 50 שנה, חלפו 50 שנה, העולם כאילו לא השתנה. עדיין הטרוריסטים, הרצחנים בועטים, קיבלנו את 7 באוקטובר, קיבלנו את שאגת הארי, עם כלבי, חרבות ברזל. עדיין העם הזה נלחם, נלחם על חירותו, נלחם על זכותו לחיות כאן, לקיים חיי משפחה תקינים כמו כל העולם. אבל המלחמה עדיין לא נמשכת. ואנחנו שומעים, מתרשמים, איך פתאום, לפתע פתאום, טראמפ מפאר את האיראנים, מסע ומתן עזוי, שבו אתמול ראיתי אותו נפגש עם חקלאים, עם חקלאים אמריקאים, שהוא מבטיח להם יש מדינה נפלאה בשם איראן, גם איתה נעשה עסקים. משמרות המהפכה הולכים לשבת יחד עם הפיקוד המרכזי מהצנטקום האמריקאי בקטר. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית מתקיים בשוויץ במלון ששייך לקטר. זה כאילו נראה כמו תסריט שכתבו אותו סטריקנים, אבל זו המציאות. במקביל, ישראל מנהלת מסע ומתן עם לבנון, ממשלת לבנון, שלא מסוגלת אפילו להרחיק שגריר איראני, שהוא התבטא בצורה מבזה, ברגע שהממשלה החלשה הזאת בלבנון, שניסתה לגרש במהלך מלחמת שאגת הארי את השגריר האיראני, האיראנים ירו ללבנון. מדהים שאיראן מתנה את המסע ומתן עם ארצות הברית בתנאי שארגון טרור, לא מדינה, ארגון טרור שנקרא חיזבאללה, לא יותקף על ידי צהל, לא ממשלת לבנון, איראן. וטראמפ וואלה אומר, אוקיי, נלך איתכם. נוצר את אש, את האש הקטלנית של צהל. צהל אומרים לנו, הוא ערוך בקו הצהוב. מה זה ערוך בקו הצהוב? אומרים, ברגע שהוא יזהה איום, מעבר לקו הצהוב, יכול לסכל. כלומר, אין יוזמה, יש הגנה. העולם מדהים. פשוט מדהים. מקווה שבעצם כל זה, האיראנים בסופו של דבר, עם היהירות שלהם, עם החוצפה שלהם, הם בסוף לא יעמדו בהסכמים. איך הם אמרו? על נשק הגרעיני אין מסע ומתן. אף פקח בינלאומי לא ייכנס. על הפרוקסי אין מה לדבר. ראש השבק זיני אמר ששבעה באוקטובר הבא יבוא מאילת. החותים אומרים, אנחנו על המשמר. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, כלומר, אם אני מבין אותם נכון, כמה טנדרים דרך סיני יכולים להגיע. ישראל חתמה הסכם היסטורי עם סומלילנד. אף מדינה בעולם לא מכירה בה, חוץ מאיתנו. אז החותים אומרים, אם אנחנו נראה את הישראלים בסומלילנד, אנחנו נפגע בהם. ברקע הזה, כל הדבר הזה, כמובן, 20 לאוקטובר נחתם שיהיה הבחירות. היום בתוכנית שלנו אנחנו נתעסק בעיקר בבחירות. בשעה הראשונה אנחנו נדבר עם אביר קארה, שר לשעבר בממשלת בנט לפיד. האם הוא מתכוון להקים מפלגה, או שהוא לחבור למפלגה קיימת? דובר על יועז הנדל. האם זה נכון? ואיך הוא רואה בכלל את הסיפור הזה של ירי בנגמשים, במרכאות כפולות מכופלות של האופוזיציה? בשעה הבאה אנחנו נדבר עם חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, משה סולומון, שעודך, שימו לב, עודך על ידי יושב ראש המפלגה שלו, סמוטריץ', כי חבר הכנסת, שהוא סגן אלוף במילואים, לא היה מוכן לחתום על חוק הפטור מגיוס, על חוק יסוד לימוד התורה, שהוא משווה או ישווה או התכוון להשוות בין תלמידי ישיבה ללוחמי צהל, אז הוא משלם בכך שיושב ראש המפלגה שלו מדיח אותו מכל ועדות הכנסת. לאן הוא מתכוון? מפה הלאה. דובר על זה שיכול להיות שהוא ודוד אזולאי מהליכוד, יכול להיות שהם חוברים ליועז הנדל, המילואימניקים. או שהוא בכלל פורש מהחיים הפוליטיים, כי הוא יודע בציונות הדתית הוא לא יהיה, או שהוא פורש בחיים הפוליטיים, והוא יחזור לאיפה שהוא היה. יעסוק בחינוך, בפעילות חברתית. אנחנו נשאל אותו. ונשאל אותו גם מדוע סמוטריץ' החליט להדיח אותו, אבל לא נגע באופר סופר, שהוא שר הקליטה והעלייה, שהוא בעצמו מתנגד לחוק הפטור מגיוס. וכמובן פינת פרשני הספורט שלנו, המונדיאל שלא מפסיק להפתיע. אקוודור ניצחה את גרמניה הגדולה. מדהים. מדהים. יש כמה קבוצות שעשו היסטוריה. אז פרשני הספורט של רדיו 90, אנחנו נשוחח איתם. כאמור, כל זה על ההפקה, רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. תכף אנחנו נשיב אליכם. נצא להפסקה קצרה, ושוב אנחנו איתכם. 90 FM. 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: תשעון FM.

0: שבתם אלינו, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן, לצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי שידור אבי מרום. אנחנו גם בלייב בפייסבוק, תרשמו רדיו 90 פייסבוק, אז אתם תראו אותנו, תשמעו אותנו. כרגע, בלי לבזבז זמן, אומרים לי שאלי אורגד הוא על הקו, האומנם?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך, ברנו?
0: אני מתחיל להתרגל להגיש לבד, יש פה איזשהו משהו שאני צריך להבין?
1: לא, פשוט בשבוע הבא אני איתך, זה בסדר.
0: זה בסדר. דבר איתי, מה נשמע?
1: בסדר, מה המצב? שמעתי את הפתיח שלך, פתיח נחמד מאוד.
0: נחמד מאוד, אוקיי, אוקיי. מבצע אינטבה, מה אתה אומר? לפני 50 שנה?
1: מה, אחד המבצעים הגדולים של מדינת ישראל, אחד הדברים החשובים של מדינת ישראל, אבל חייבים לדעת שכוחי ועוד שמדי, זה לא רק עוד מבצע ועוד מבצע ועוד מבצע. אתה מכיר את חשיבתי, צריך לחשוב על דרך, על פתרון, איך עם ישראל מגיע למדינת ישראל וחי בשקט, ולא תמיד על חרבנו. איך עושים את זה? יש לך עוד מעט, יש לך עוד מעט את חבר הכנסת סלומון, שהתנגד לחוק הגיוס, ונשאל אותו, איך בדיוק עושים את זה, אבל אם אתה שואל אותי לגבי המועמדים שהולכים לי, האנשים שהולכים להתראיין אצלנו היום בתוכנית, אז הייתי אומר לך שחבר הכנסת סלומון סיים את הקריירה שלו מהסיבה הפשוטה. בפוליטיקה יש משמעת קואליציונית. ומשמעת קואליציונית זה דבר מאוד חשוב. כי אחרת, שום ממשלה לא תצרוד. אז נכון שחוק הגיוס הוא חוק, איך אמר השר סופר, שהוא גם כן מהציונות הדתית, שר הקליטה, הוא אמר שאם היה יודע שבאמת הם מתגייסים אנשים, הוא היה נרגע ואולי מצביע בעד החוק. הוא היה רק שהחוק הזה הוא כמו, כאילו אין בו כלום. לעומת זה ביסמוט אומר, אני כן יכול, התגייסו שם אלפי אנשים. כל החוק הזה הוא מה קורה, מה יהיה, מה לא יהיה, נוכל לדעת רק אחרי אם החוק הזה היה מאושר, יותר טוב מאשר היום, כל יום עוצרים עריקים, חרדים, עושים בלגן שלם, אלה מפגינים, ומצד שני יוצר פה איזה מצב כאילו אנחנו רודפים אחרי לומדי התורה. הכל הפוך להיות בוקה ומבלטה ובלגן שלם, ובצד שני, כאשר אתה רואה את שני אנשים, אחד שהוא שר, והשני שהוא חבר כנסת, והוא חבר כנסת פרלמנטר מעולה, אגב, חבר כנסת סלומון, ואתה רואה שיושב ראש הסיעה שלהם, השר סמוטריץ', שר האוצר, מחליט אחד לוותר לו, והשני מצד שני, לבוא ולהדיח אותו מכל הוועדות, ובעצם גם להדיח אותו מהכנסת, אתה אומר, למה איפה ואיפה הזו? אבל את כל זה נוכל לשאול את חבר הכנסת סלומון.
0: בהחלט, אני רוצה להכניס אותך לסקרים, שים לב, בשני הקצוות אני רוצה להראות לך, נתחיל עם סקר של החדשות 14, הליכוד מקבל 33 מנדטים, אייזנקוט של ישר 20 מנדטים, ש"ס דו ספרתי 11 מנדטים, בנט ולפיד מתרסקים 9 מנדטים, הדמוקרטים 9 מנדטים, כך גם ישראל ביתנו, סמוטריץ' אצלם עובר 4 מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר 7 מנדטים יורדת, יהדות התורה 8, והמשותפת 5, מנסור עבאס 5, לפי ערוץ 14, הימין ממשיך להביא 63 מנדטים, השמאל, אין שמאל כמו שאתה יודע, המחנה המרכז 47 מנדטים, והמפלגות הערביות 10 מנדטים. לעומת זאת, בערוץ 12, הליכוד מקבל 23 מנדטים, אייזנקוט מקבל 21 מנדטים. לגבי אייזנקוט, לדעתי, גם ערוץ 12 וגם 14, פחות או יותר נותנים לו את אותם מנדטים. לבנט מקבל אצלנו 18 מנדטים, יאיר גולן, 10 מנדטים, אריה דה.

0: דרעי, ליברמן ואיתמר בן גביר, 9 מנדטים, יהדות התורה 7 מנדטים, סמוטריץ' גם אצלנו עובר, מקבל 4 מנדטים, אגב זה הפך להיות מגמה, שים לב זה בפעם, אני חושב זה בחודש האחרון, הוא כבר מעל אחוז, על אחוז החסימה, במפת הגושים, הקואליציה 52 מנדטים, האופוזיציה כולל המפלגות הערביות 68 מנדטים. המסקנה או מה אתה למד מזה?
1: אני אומר לך משהו, ואלותו. קודם כל, ערוץ 14 לא מאמין לעצמו. אם הליכוד היה מקבל 33 מנדטים, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה מבקש 11 שריונים בין המקום הראשון למקום ה-20, ולא ישים הדלפות מהמקורבים לבנימין נתניהו, כמו יושב ראש השלטון המקומי ביבס, שאומר שטלי גוטליב גורמת נזק של 4 מנדטים לליכוד.
0: שמה, מה היא עושה?
1: מקורבים לראש הממשלה אומרים שטלי גוטליב גורמת לנזק לליכוד ב4 מנדטים.
0: וואו, זה מאוד משמעותי מה שאתה אומר כרגע.
1: ברור, לכן גלת, ערוץ 14 הוא ערוץ שיש לו מטרה אחת, הוא ערוץ ימין, שהוא בדיוק הולך לכיוון הליכוד, מצד שני ערוץ 13 הוא ערוץ שמאל, שהולך כל הזמן לכיוון השמאל. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו לגבי איזנקוט, תראה, אי אפשר להתעלם מכך, ואתם יכולים לשים רטייה לעיניים, אבל איזנקוט הוא משפחה שכולה, ומשפחה שכולה במדינת ישראל עושה משהו לציבור הישראלי. ומצד שני, איזנקוט, שם משפחו אותו איזנקוט, אבל הוא מרוקאי, ואותו ספרדי, זה באופן אוטומטי גורם לאנשים שאומרים, הנה, אולי סוף כל סוף הולך להיות במדינת ישראל ראש ממשלה ספרדי.
0: אחרי 80 שנה הגיע, לא?
1: רצינו את זה לרמטכ"ל, כשהיינו ילדים היינו אומרים, מתי יהיה ראש ממשלה, רמטכ"ל ספרדי, רמטכ"ל ספרדי, והגיע רמטכ"ל ספרדי.
0: לא, אני שמעתי, מתי יהיה טייס תימני.
1: נכון, יש גם טייסים תימנים, ברוך השם. עכשיו הגיע הזמן ש... אל תיקחו את זה ככה בקלות הדעת, להיות איזנקוט ספרדי, זה מביא לו להערכתי בין 2 ל-3 מנדטים, ואתה תראה ליכודניקים שיודעים שמצביעים ליכוד, והפעם ילכו לאיזנקוט. עכשיו השאלה היא, מה דעותיו של איזנקוט? אני אומר, אני להערכתי, הם ילכו, הליכוד ילך על הראש לאיזנקוט, כי בנט ולפיד, החיבור שלהם היה מוקדם מדי. היו צריכים להמתין ולהתחבר יותר מאוחר, בכל זאת שהבום של הרע שגדול הזה לפני הבחירות היה עושה את שלו. עכשיו, הם הולכו על הראש של איזנקוט בכך שאיזנקוט הוא האיש שעשה צבא קטן, ניסה לעשות צבא חכם, שחרר 10,000 אנשים ממילואים לוחמים, הוא האיש שניסה להשתמש רק על הטכנולוגיה, לא הלך על הכוח האדם הלוחם, ולכן ניסו ללכת הרבה, ואומרו שהשיבה לאוקטובר הוא הרבה גם בזכות איזנקוט ביותו רמטכ"ל במדינת ישראל. ולכן המאבק נכון להיום, ואל תזלזלו עדיין בבנט ולפיד, המאבק נכון להיום הוא בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובכוונה אני לא אומר ליכוד, בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין איזנקוט. הבחירות האלה זה לא מפלגה, במפלגה זה אישיות נכון. באישיות. זה ביבי מול איזנקוט. ביבי כביבי, האם אתה אשם בשבעה לאוקטובר, האם המחדל של השבעה באוקטובר, אתה כן אמרו לך, לא אמרו לך, נרצחו פה אלפי אנשים, שואה שנייה לעם ישראל, מול איזנקוט, האם אתה גם כן אשם בשבעה לאוקטובר ואותך רמטכ"ל, האם עשית מה לא עשית, ותראה שהשבעה לאוקטובר זה אחד הדברים החשובים יותר בפועל. אני רוצה לדבר לך על משהו אחר, על הדמוקרטים. הדמוקרטים שמפלגת העבודה בעבר, שמשום מה הלכו לכיוון הדמוקרטי ונסה לעשות פריימריס כמו במפלגת הליכוד, במפלגת העבודה התחברו כל מיני אנשי שמאל שמעודם לא היו מגיעים למפלגת העבודה, אלה מפלגות יותר קיצוניות ממפלגת העבודה, מהדמוקרטים. והפעם אתה רואה שם אנשים קיצוניים שאפילו חושבים שאסור להתגייס, שתומכים בסרבנות, שתומכים בהרבה דברים אחרים, ויחד עם זה מקבלים 10 מנדטים. ביום הדין, כשאשר הציבור יבין ומתחיל להבין, הדמוקרטים לא יעברו את אחוז החסימה. ולמרות שאתה לא רואה לאורך כל הדרך, שהם עוברים ב-8, 9, 10, 8, 9, 10.
0: אתה חושב באמת שהדמוקרטים לא יעברו את אחוז החסימה?
1: אני אומר לך למה. אני שוחח, אני הייתי שופגת עבודה עשרות שנים. אני שוחח עם חבריי במפלגת העבודה, מבטיקי מפלגת העבודה, מהאנשים שמפלגת העבודה חשובה להם, יקרה להם, ושמפלגת העבודה תמיד אתה מפלגת מרכז, מעט מעט אפילו יותר ימינה מאשר שמאלה. ותיקח את רבין, תיקח את כולם. ונוצר פה מצב שפתאום אתה רואה מפלגה שהיא לא מפלגת העבודה. הדמוקרטים, זה לא מפלגה, אבל הדמוקרטים יושבת על הבסיס של מפלגת העבודה. זה יוצר פה מפלגת שמאל שיותר דומה לרקח, לקומוניסטים, יותר למפלגות הערביות, התבטאויות קיצוניות. תראה את האנשים שמתמודדים שם. האנשים שמתמודדים שם הם אנשי שמאל עם קיצוניות מדהימה, והם מושכים אליהם את חברי הכנסת הנוכחים גם כן לקיצוניות הזו, וזו לא מפלגת העבודה. בשיחות שלי עם עשרות חברי מפלגת העבודה בעבר, כולם אמרו לי, אנחנו לא נצביע, זה לא מפלגת העבודה, זה במשהו אחר. ולכן, הסקרים שאתה רואה אותם עכשיו, ביום הדין אתה תראה שאנשים יחליטו לא להצביע עליהם. וגם היום האנשים מבולבלים למי להצביע.
0: אבל האם... אני שומע... לא מעט פרשנים שאומרים שלא בטוח שבנימין נתניהו בכלל ירוץ. אם כן ירוץ, לא בטוח שבנימין נתניהו הפעם יזכה, ינצח בבחירות הקרובות. כי מצב של הליכוד, אפרופו מה שאמרת, מאוד קשה, לכן הוא מתעקש לשנות, לשנות לפחות אומרים שליש מחברי הכנסת החדשים.
1: תראה, כשאתה מסתכל על הליכוד כרשימה, כמפלגה שלטת, אל תשכח דבר אחד. יש את 7 לאוקטובר. 7 לאוקטובר, בבחירות הקרובות, זה ייקחר. מי שהיה ראש ממשלה ב-7 לאוקטובר, זה בנימין נתניהו. אבל מצד שני, האיש הזה, ראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, מה שהוא עשה מהשמונה לאוקטובר עד היום, זה יכתב בספרי ימי ההיסטוריה. ואם מדינת ישראל, ואם העם היהודי היה בתקופת התנ"ך, היה גם, היה על זה פרשה שלמה בפרשת השבוע, והיה על זה ספר שלם בנ"ך, בנביאים כתובים. למה אני אומר לך את זה? כי מה שקרה פה מהשמונה לאוקטובר עד היום, הוא נס, הוא פלא פלאים, הוא דבר מדהים, למרות חשיבתו השונה עכשיו של טראמפ, שאומר, לא, אני אעשה דברים אחרים, אבל תראה...
0: אבל מה השתנה, אלי, מה השתנה בעצם מהשמונה באוקטובר? תראה,
1: אני אומר לך.
0: עזה עדיין, המחבלים עדיין בועטים, אוקיי? לבנון אומרים לנו עכשיו, תנצרו את האש, חיזבאללה לא יתפרק, עזה יצאנו לפרק את חמאס, בינתיים נשאר as is, האיראנים שים לב, מכתיבים את הקצב ואת התנאי לאמריקאים למעצמה הכי גדולה, החות'ים מתחילים להגיד קיימים, אבל אני באמת שואל אותך, אין ספק שהם יחקנו מפה את נסראללה, את סנואר, את היתולות, את חמינאי, את כל המרצחים, המפלצות האדם האלה, אבל בפועל התשתית נשארה.
1: וואנו, אנחנו לא מדינה ענקית, אנחנו כל כולה יהודים במדינת ישראל.
0: אז אתה נשמע לי כמו ונץ עכשיו, אתה נשמע כאילו דיברת כמו עם סגן הנשיא, אומר לנו 9 מיליון אנשים, מי אתם שתכתיבו?
1: רגע, בעולם 16 מיליון, לפני שבועיים אמר לך שר התפוצות היהודי.
0: אבל מה זה קשור?
1: רגע, אני אענה לך. לפני שבועיים שר התפוצות היהודי שיקלי אמר לנו בשידור לי ולך, שעוד לא התבקנו כעם
0: כן,
1: יהודי.
0: כן, אבל למה זה קשור, אלי?
1: רגע, את העם, עוד לא התבקנו כעם יהודי את כמות האנשים שהייתה לפני השואה.
0: נכון, נכון, אבל אנחנו לא חיים את אתמול, אנחנו לא חיים.
1: רגע, רגע, אתה מדבר כאילו אתה איזה מעצמה, אתה סוריה, אתה רוסיה.
0: לא, אבל לא, לא, כי הרי יצאנו, אמרנו אנחנו הולכים לשנות את פני מזרח התיכון.
1: אני אמר לך.
0: כרגע, מה שאנחנו רואים, אתה יודע, זזנו שניים, שלושה צעדים קדימה, אבל נתקלנו.
1: לא, לא נתקלנו, לא נתקלנו. תראה, בחמאס, מה שעשינו לחמאס, זה דבר מדהים. ראיתי עכשיו שמלחמה מול איראן וחיזבאללה לא מסוגל לשלוח למדינת ישראל אפילו סקאד אחד. בלבנון אין חיזבאללה, אין חיזבאללה, אנחנו נלחמים בו אבל הרגנו להם אלפי אנשים. באיראן זה לא אותה איראן חזקה שהייתה. ארצות הברית,
0: אתה רציני אלי? אתה רציני? העולם נדהם ממה שהולך בין איראן לארצות הברית. לא הייתה מדינה בעולם שהורסקה, הובסה, הושפלה צבאית, ומבחינה מדינית היא מנצחת. תראה מה היא עושה. איראן מתערבת לטובת ארגון חיזבאללה, ונוצרת את האש שלנו שאנחנו בשיא שלנו.
1: כי אנחנו לא יכולים.
0: לא, אז אל תגיד.
1: אנחנו ארצות הברית. אנחנו מדינת ישראל, לא ארצות הברית. טראמפ, נשיא ארצות הברית, שינה מעט את דעתו, אני לא יודע אם יש בזה דרך או אין בזה דרך, אתה צריך להבין.
0: אז אני שואל אותך, מתי יבוא העימות בין ביבי לבין טראמפ, עימות, מה שנקרא לא מאחורי הקלעים, ואני שואל אותך כאחד שאתה מבין את השטח, המון המון שמדברים איתך, רגע, אני אשלים, רגע, שמדברים איתך הרבה הרבה אנשי ליכוד, לא משפיעים מאוד מאוד בתוך הליכוד, אתה חושב שבאמת בנימין נתניהו ילך לבחירות, או אתה מבין מה שאנשים אומרים שהמצב של הליכוד קשה, לכן הוא רוצה לשנות, להעיף חצי מהרשימה?
1: אני חושב שאני אראה לך שרוצה להעיף חצי מהרשימה, אני אראה לך משהו, מתי בנימין נתניהו ראש הממשלה כן היה מתווכח חזיתית, ללא פחד, עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? ראש הממשלה קיבל השבוע החלטה להוסיף 350 מיליארד שקלים בנוסף לתקציב הביטחון השוטף כל שנה במשך עשור. 350 מיליארד שקלים, זה אומר לקחת את 35 מיליארד שקלים בספר התקציב כל שנה ולהעביר אותו לביטחון, כאשר אתה צריך להבין שבשנת 2025 מדינת ישראל גבתה 509 מיליארד שקלים מהציבור, והוציאה בעקבות המלחמה 650 מיליארד שקלים, וזה בערך הביא אותנו לגירעון של 4.5-5% גירעון בתקציב השנתי. למה אני מספר לך את זה? כי ה-350 מיליארד שקלים לעשור, אתה יודע לאן הולכים? הם הולכים לדבר אחד מאוד חשוב, מאוד חשוב, שביידן השתמש בזה וגרם לנו נזק, שתעשה ארצות הברית לפני טראמפ, וגם טראמפ משתמש בזה עכשיו. למדינת ישראל יש בעיית חימושים. מדינת ישראל תחת אזיקות כרמטכ"ל, תחת ראשי ממשלה קודמים, ותחת גם ראש
0: ממשלה. מה זה ראשי ממשלה קודמים? אלי, ב-15 שנים האחרונות יש ראש ממשלה אחד.
1: לך. נכון, במהלך ה-25 שנה, 30 שנה האחרונות, כולל בנימין נתניהו שהשם, ומודד ועוזד ורוחם, הבינו שאין למדינת ישראל סיכוי לשרוד אם לא תקים מפעלי חימושים במדינת ישראל. ולכן התקציב הגדול הזה, וכל עוד שמדינת ישראל לא מייצרת את החימושים שלה לבד, ועושה כמעט את הכל לבד, לא ב-30%, ב-100%, מדינת ישראל לא יכולה להתווכח עם האמריקאים היום, כי בלי הספינות הגדולות, האדירות שמגיעות לישראל עם החימושים, מדינת ישראל לא תביש לא את חמאס, ולא את חיזבאללה, ולא של מדינה אחרת. ולכן, נוצר מה שנוצר. בנימין, פה לשאלתך לגבי הליכוד, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, מבין שהרשימה שלו, שתהיה בפריימריס, ואני אומר לך למה אני מתכוון, אם אפי נווה ייבחר במישור החוף, ויש עליו חטוטרת, וזה מה שהולך להיות קוראים בקרה במישור החוף. ואם יבואו כל מיני שחקנים בסגנון של בעלי עבר פלילי, או אנשים שהם לא אנשים שיכולים להוסיף לרשימה, אלא אנשים שיודעים, שעושים דילים ונכנסים לרשימה, רשימת הליכוד מול הרשימה של האייזנקוט, שאין בה פרמיס, אלא יש בה ועדה מסדרת, תהיה רשימה לא טובה. בנימין נתניהו מבדין שהציבור הישראלי יתבגר, הציבור הישראלי יתפקח אחרי 7 באוקטובר, והציבור הישראלי רוצה פרלמנטרים שלא צועקים כמו מרב בן ארי, ולא כמו דודי אמסלם, שלא יושבים על הבמה ושאומרים לנעל של לפיד, או השנייה אומרת מקללת, או השלישית אומרת ככה. והיום בעידן הרשתות החברתיות הציבור הישראלי נגעל למה שקורה בכנסת ישראל, ואתה רואה שזה מין דרך זו של מי שצועק חושב שהוא מצליח. לא, הציבור הישראלי יפקח, רוצה חברי כנסת עובדים, חברי כנסת חכמים, חברי כנסת נבונים, שלא רק צועקים וצועקים וצועקים ולא עושים כלום. רוצה חברי כנסת שעושים את עבודתם. ולכן ראש הממשלה אומר, אני רוצה לשריין את האנשים, אני רוצה ב-20 מקומות הראשונים את האנשים הכי טובים, האנשים שילכו אחריי, לא בכך זה אומר שהוא יצליח, אבל ילכו אחריו, והרשימה תהיה רשימה לתפארת. באמת ידע לך, אני שוחח עם המון ליכודניקים, הם אומרים את זה בחדרי חדרים, הם אומרים, נכון שלוקחים לנו את הכוח של הפריימריז, נכון שלוקחים לנו את הכוח שאנחנו בוחרים, אבל דבר אחד מאוד חשוב, הליכוד מעניין אותנו, וליכודניקים אמיתיים, זה ליכודניקים שלא יודעים לעשות שום דבר, אלא רק להצביע ממחת למד, הם לא מסוגלים לא להצביע ממחת למד, ולכן הרבה ליכודניקים מסכימים לזה. אתה יודע למה זה דומה? כשאנחנו היינו צעירים, היה מפלגה שנקראת המפדל, שזה הבית היהודי של סמוטריץ'. האנשים של המפדל היו אנשים שמוזיעים מאוד עם מפלגה דתית לאומית, קוראים לזה מפדל. והמפלגה הזו, האנשים שלה, היו כל פעם עם אמר ועם בורג ועם רפאל ועם כל האנשים שהיו חברי שרים שם, היו מקבלים בין 10-12 מנדטים. אתה יודע למה הם מקבלים כל הזמן? כי היה לה קהל קבוע שהולך אחריה לאורך כל הדרך, כמו שידעת שהמועצות הדדיות נשלטות אך ורק על ידי המפדל. שם היו ממנים את האנשים שלהם, דואגים לאנשים שלהם. הליכוד מאוד דומה למפדל. מה שקרה למפדל, שהם התרסקו, אז אנשים הלכו למפלגות אחרות. יקרה לליכוד אותו דבר שקרה למפדל, אם הם לא יעשו את המהלך שבנימין נתניהו רוצה, שזו ועדה מסדרת עם 20 אנשים.
0: אבל אני שואל אותך, אני שואל אותך, אלי, הליכוד באמת חגיגה דמוקרטית, הפריימריז, אוקיי? יש מעטים, מעטים, מעטים, מעטים, המפלגות שהן ממשיכות לקיים את הפריימריז. אז אתה חושב ש... זה ברור, ברור, אבל החגיגת אינטרסים עדיין דמוקרטיה, אוקיי? הרי דמוקרטיה זה ברירת המחדל, אומרים, שלטון הברירת המחדל. אתה חושב ש... הכוח שיש להם, חברי מרכז הליכוד, הרי אנחנו יודעים איזה כוח יש להם, הם יוותרו על הכוח הזה ואז ייתנו אותו לאיש אחד, ומה זה, אז מה, איפה הג'ובים, איפה המינויים, איפה?
1: יש תכונה למנהיגים ותיקים שמבינים שזו הקדנציה האחרונה שלהם, לומר אני אעשה עכשיו את מה שאני רוצה, לא סופר אף אחד ממטר. בנימין נתניהו מבין שנכון שהכוח של הליכוד הוא הפריימריז, ונכון שהליכוח של הליכוד וזה שאנשים מתפקדים, ונכון שהליכוח, הכסף של הליכוד מגיע מהמתפקדים, אבל הוא מבין שאם הוא רוצה לנצח את הבחירות הקרובות, הוא לא יכול להמשיך בשיטה של אדם שפוק... כמו ביטן, חבר הכנסת ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, שפקד אנשים, לא כי האנשים התפקדו לליכוד, אלא כי שילמו להם, כי שילמו עליהם, לא להם, שילמו עליהם, וככה פקדו קרוב ל-5,000 אנשים, ולא בטוח שאנשים שהתפקדו לליכוד הם ליכודניקים אמיתיים. למה אני מתכוון לומר לך? אם פקדתי 1,000 חרדים בקריאת סז לליכוד, ביום הדין, ביום הבחירות, בטח ובטח לא יצביעו למפלגת, לליכוד, אם יצביעו למפלגה שהם מצביעים לה כל הזמן, זה אגודת ישראל. ולכן, הפריימריז בליכוד, הוא בחלקו נכון, הוא בחלקו לא נכון. הוא לא נכון ב-100%, כי אנשים שהתפקדו לליכוד, הוא לא בהכרח ליכודניקים. אז אם אתה רוצה לעשות ככה, כבר תעשה כמו המפלגות בארצות הברית, ביום הבחירות, תפתח את הפריימריז, תאמר, כל מי שמשלם 100 שקל יכול להצביע, ושהציבור הישראלי בכללותו יצביע. שזה לא נראה לי כל כך הגיוני, אבל ברור לך שגם הפריימריז הנוכחי, שאנשים שהתפקדו לליכוד, לא כולם ליכודניקים אמיתיים, למה זה אתה לא מתראה? שהגיעו כל מיני קבוצות, כי רוצות לשנות את רשימת הליכוד, לא בטוח לטובת הליכוד, לרעת הליכוד, ויכולות להצביע ביום הפריימריס. מה שאני אומר פה הוא שהפריימריס אומנם הוא כמו הדמוקרטיה, הוא הדבר הטוב ביותר, אבל לא הדבר שכולם חייבים להסכים איתו, כי אתה יכול להכניס להם הרבה גייס חמישי דרך הפריימריס, ואומרים מקורבים בראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שטלי גוטליב הולכת לקבל את אחד המקומות הראשונים, אחד המקומות
0: הגבוהים,
1: הגבוהים ברשימה, שיכול להיות שלהם ברשימה של הליכוד של הפריימריס היא חזקה, כי היא הולכת בבי שלהם, בצעקות שלהם, במשחק שלהם, ויודעת לבוא ולשחק את זה נכון ברשתות החברתיות, אבל בציבור הרחב שרוצה להצביע הליכוד, היא יוצרת אנטיגוניזם. הציבור לא רוצה
0: אותה. אני לא רוצה להגיד לך מה אומרים לי
1: עליה.
0: החברים שלה שהיו עורכי דין, מה אומרים עליה, איך שמסתכלים עליה עכשיו. תגיד, אני רוצה לשאול אותך.
1: מה
0: אומרים? עזוב, זה לא לשידור.
1: הם אומרים שלא הייתה ליכודניקית בכלל, רצה להקים רשימה מפלגות ערביות.
0: תגיד, זה אצלנו פוצץ, אתה לא זוכר? החבר כנסת אליהו, אצלנו פוצץ את זה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מה עובר בין אריה דרי לבין גביר? תסביר לי. מסתבר שאריה דרי מרגיש מאוד מאוים על ידי בן גביר, ו... הוא חושש שהוא לוקח לו קולות מהציבור החרדי הספרדי.
1: בעל את הלאה שקלתי רבות אם הולך לומר את מה שהולך לומר עכשיו.
0: תשקול, תשקול.
1: אתה יודע מה אני אומר?
0: תשקול.
1: אני אומר.
0: עזוב, תשקול, שלא תסתער אחר כך.
1: תקשיב.
0: כן.
1: אריה דרעי ש"ס זו מפלגה שמסתלבטת על הספרדים.
0: וואי.
1: זו מפלגה שהיא האחרונה להיות מפלגה של ספרדים. תראה, כל הזמן חשבתי ששס תעשה טוב לספרדים, איכשהו תעלה את קרנם של הספרדים ותדאג לספרדים. שס זו מפלגה שיש שם כמה חברי כנסת, כולל המנהיג שלהם, אריה דרעי, שדואגת אך ורק לאריה דרעי. תקשיב, לקחת את אחיו, לשים אותו בקקל עם תפקידים ואלה ואחד דברים, ולאחר מכן לקחת את הבן שלו ולהחליף את אחיו, זה נפוטיזם, במלוא מובן המילה, זה חוצפה שאין כדוגמתה, זה איש שבא מעולם הישיבות, לא מה לאכול, ופתאום הפך להיות עשיר בצורה מדהימה, עם בית ענק בספסופה, עם בריכת שחייה, עם חופשים בספסופה, ועוד ועוד ועוד. כשאני מסתכל על רשימת ש"ס, ואני רואה שם את חברי הכנסת, אני רואה שם בעצם אנשים שהם בעצם נטולי חשיבה, נטולי חשיבה לגמרי. החשיבה שלהם היא חשיבה אחת.
0: חוץ מארבל שהוא פרש כי הוא לא היה מוכן ליישר קו.
1: מה יאמר המנהיג אריה דרעי? בש"ס זה פוטין. ש"ס זה אריה דרעי. אריה דרעי זה פוטין. זה איש שמחליט לבד. הרבה מחליט על טובתו האישית. אסור ללכת לכיוון הזה, זו מפלגה שרק להתאכזב ממנה. הדתיים שחושבים שהם שמקבלים את ה-400-500 שקל לקראת החג, כי אריה דרעי מצליח להוציא במדינת ישראל איזה 3 או 10 או 15 מיליון שקלים ולחלק אותם, זה אסון, זה ביזיון. אני אומר לך כאחד שתמך במפלגת ש"ס, כי חשבתי שזו מפלגה לתפארת, אני הולך ומבין.
0: אבל עדיין, לכל מה שאתה אומר, האיש הזה שקוראים לו אריה דרעי, בכל הסקרים הוא נע בין 9 ל-11, כלומר הוא שווה עדיין, וזה סיסטמטי, זה לא פתאום, אתה יודע, זה לא משהו חולף.
1: זה בין, קודם כל הם יקבלו 9, הם יקבלו בסוף בזה 8 ל-9, וזה הולך ויורד. כל, תראה, הקהל של ש"ס הוא קהל חרדי, אני לא מכיר מה זה ספרדי חרדי, אני מכיר ספרדי לומד תורה, ספרדי אוהב השם, ספרדי דתי. אני לא יודע מה זה חרדי, ביהדות מרוקו, ביהדות לוב, ביהדות טוניס, ביהדות עיראק לא היה חרדים, לא היה לנו ריבוש לשתיים.
0: כולל ביהדות אתיופיה, לא היו חרדים.
1: רגע, לא היה לנו גרביים לבנות מעל המכנסיים,
0: נכון.
1: ולא היה לנו מטבעת, לא היה לנו את כל השטויות האלה. היה לנו דבר אחד, לא רוצה להגיד שטויות, כל אחד בתפארת.
0: כל אחד עם האמונה שלו.
1: היו הולכים עם חליפות ותפארת אדם לבושו, וככה היו. אני לא מכיר, לא יודע מה זה חרדי. היה יהודי דתי, אוהב השם, היה לי אבא כזה שלמד תורה, אהב את השם, אהב אותו באהבה רבה.
0: החרדיות הרבה יותר באה במקור שלה מיכל מיהדות אשכנז.
1: כשקוראים לך חרדי ואתה חרד מבורא עולם, לא בכך את אוהבת בורא עולם. כשאתה חרד מבורא עולם, זה אחרת מלאהוב את בורא עולם, וזו דת אחרת. בשבילי, זה אוהב את בורא עולם, אינני חרד בבורא עולם.
0: אז תכניס אותי עכשיו לוויכוח.
1: אני כשר, אינני חרד. מה אני אומר לך? אני אומר לך, שלמר ש"ס מפלגה חרדית ספרדית, אני לא יודע מה זה חרדי ספרדי, אני יודע מה זה מפלגה ספרדית. בש"ס, האנשים שמצביעים לש"ס, זה מספר, זה א', דתיים, מסורתיים, הרבה דתיים, הרבה מסורתיים ספרדים שהולכים עם ש"ס, והרבה חבר'ה שלומדים בישיבות שתורתם אומנותם, ולומדים ורוצים להצביע לש"ס. אני רק אומר לך שהמסורתיים הפעם, שמבינים שבעצם זה to be or not to be, זו שהם בממשלה או לא בממשלה, אם יקימו ממשלה או לא יקימו ממשלה, אז אם יצביע ליכוד, או להצביע לש"ס, תראה שהפעם הרבה יעברו בחזרה להצביע ליכוד ולא יצביעו לש"ס, כי כולם מבינים...
0: כלומר, לא, אלא ילכו לליכוד ולא לבן גביר.
1: תכף נלך על בן גביר. כולם מבינו שש"ס זו מפלגה של איש אחד, זו מפלגה סובייטית, זו מפלגה שאיש אחד מחליט לגביה, איש אחד חושב בשביל כולם, האיש אחד...
0: מפלגה של ליברמן לא ככה? תגיד, אצל ליברמן מישהו מעיז? אצל ליברמן מישהו מעיז להרער בסמכות שלו?
1: זה אותו דבר.
0: אצל יאיר לפיד מישהו מעיז? אז כולם סובייטים, לפי גישתך.
1: אני אענה לך. א', אצל ליברמן זה אותו דבר.
0: גם אצל יאיר לפיד. כל המפלגות האלה שהם קובעים ללא פריימריז, עם ועדה מסדרת, הם קובעים מה יהיה. אוי ואבוי משום מה.
1: שליברמן, גם אם עושה לבטא, עושה את זה בשקט, בניגוד לדרך. ולכן, ליברמן, נכון שזו מפלגה מאוד דומה לש"ס, כאילו מפלגה סקטוריאלית, אבל אני חייב לומר לך שאני המון שומע מאנשים שאומרים, אנחנו הולכים להצביע ליברמן. ליברמן, ליברמן, ליברמן, יש פה איזה דרך של ימין, יותר ימין מהליכוד, אבל מצד שני הוא כל כך לא מסתדר עם בנימין נתניהו,
0: כן.
1: שאתה רואה הרי דרכו הייתה, אם הוא היה הולך עם בנימין נתניהו, כבר היית יודע שכבר בממשלה הבאה. הוא פשוט, יש פה איזה משהו
0: של אגו. לא, הם היו ביחד, הם לא, כבר אין אמון ביניהם, הרי הוא היה יד ימינו של בנימין נתניהו, אבל עכשיו אין אמון, ברגע שאין אמון.
1: אבל אתה רואה שגם גדעון סער בסוף יסתדר בנימין נתניהו. אל תדאג, בבחירות הבאות יכול להיות שליברמן גם יסתדר בנימין נתניהו.
0: אוקיי, אלי אורגד, אנחנו נצא להפסקה קצרה לאחר מכן, ניקח את יושב ראש, סגן יושב ראש לשעבר, אני חייב להגיד, משה צלמון, עד שבעצם משה סמוטריץ' הדיח אותו. וואלה, כמה שאלות יש לנו לשאול אותו. וכמובן, פינת פרשני ספורט, אנחנו נצאים להפסקה קצרה ואנחנו נשוב. תודה.

0: 90 FM.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אין אפס מעיין הגבס.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס מעיין הגבס.

0: סוף שבוע עם ברנו ואלי. ברנו ואלי.
1: שבתם אלינו, אתם עד רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי של התוכנית השבועית שלנו. פותחים סוף שבוע עם עורך דין אלי אורגד, ואנוכי ברנו טגניה, לצידי באולפן. על ההפקה, רחל גיל יוסף, טכנה השידור אבי מרום. בשעה הנוכחית, כפי שהבטחנו לכם בפתיח, אנחנו נשוחח עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה סלומון, שהודח לפני כשבוע, כשבועיים, על ידי יושב ראש המפלגה שלו, אבל אני מקווה ואני מאמין שהמילה האחרונה טרם נאמרה בעניין הזה מצידו של חבר הכנסת משה סלומון. אלי, אתה איתי?
2: שומע כל מילה ברנו.
1: הנה, בהפקה אומרים לי גם שחבר כנסת משה סלומון מציונות הדתית, אני לא יודע, בהווה, בעבר, הוא נמצא גם איתנו. בוקר טוב, חבר כנסת סלומון.
3: בוקר טוב, הרהנו לך ולכל האנזינים, בוקר טוב גם לך, אלי.
1: תגיד.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. אני חלק מהציונות הדתית, בעבר, בהווה, ובעידת השם גם בעתיד.
2: פוגעים בך ואתה נשאר שם, פוגעים בך, כועסים עליך, אפילו, אתה יודע, ואתה נשאר שם, למה לא תיבעת בהם בחזרה?
3: הציונות זה לעתיד הציבור, זה ציבור מנעד רחב של העולם הדתי-לאומי שמכי בתוכו את הציונות ואת הדתיות, ואני חלק מהעולם הזה, גדלתי בתוכו, נולדתי לתוכו, ואני ממשיך בתוכו, אז כל סצנת הפוליטיקה זו אחרת, זה כבר עניין אחר, אבל... אבל חשוב להגיד, הציונות הדתית זה ציבור שיש בו מנעד רחב של ציבור שיושב גם ביהודה ושומרון, גם בדרום, גם בצפון וגם במרכז, ואותו אני מייצג.
2: אתה יודע, אמרנו ברשותך, אני רוצה להסביר לציבור. חבר הכנסת משה סלומון, אתה יודע, מצד אחד כועסים עליך, מצד שני יש לך אהדה רבה בעם ישראל, כי בעצם הם אומרים, שאתה טוען שהחוק הגיוס הוא לא חוק גם גיוס אמיתי ומשמעותי, הוא לא כזה חוק גיוס שמוביל לשוויון בנטל וכולל מנגנוני עקיפה אפקטיביים. אתה יכול להסביר לנו ולציבור המאזינים והמאזינות למה אתה מתנגד לחוק?
3: אז ככה, קודם כל, חוק הגיוס, כפי שאתם כולנו יודעים ומבינים כבר, הוא כבר עבר מן העולם, כנראה הוא לא יעבור באקדנציה הזאת, במתכונתו, כפי שהוא הוצע גם על ידי...
2: אתה אשם.
3: אני
1: אבל הוא לא הראשון.
3: אני אומר בגאון, אני התנגדתי לו מתחילת הדרך, כי הנוסח שהוגש לא התכוון לגייס חרדים לשורות צהל, שצהל משבע לעוד ועוד לוחמים כדי שנוכל לעמוד במשימות שלו, ולכן התנגדתי בנוסח הקודם שלו, אצל יולי אדלשטיין, התנגדתי לו בנוסח האחרון שלו, אצל בועז ביסמוט.
1: למה? למה?
3: למה? יש בו בעיקרון, המטרה העיקרית של חוק הגיוס הוא להביא לגיוס של העולם החרדי בהמוניהם. גם מתוך תפיסה מהותית, עקרונית, כי אנחנו במדינת ישראל בארץ צריכים להגן על עצמנו, אבל גם מבחינה תורנית, יהודית. אין דבר כזה שאדם לומד תורה, לומד את התנך ולא רואה בתנך ובתורה את החובה ואת המצווה לשמור על עם ישראל ועל מדינת ישראל. ולכן בעיניי מיסודו הוא לא נכון. וברגע שזה לא הביא לשם, גם הסעיפים עצמם וגם המנגנוני האכיפה שלהם, ברגע שזה לא הביא לשם, אני התנגרתי לזה. אבל בעקבות כך הביאו עוד שני חוקים אחרים שמעוקפים את התהליך הזה של חוק הגיוס.
1: אבל אתה מבין את ההיגיון שבחוק, בעצם מה שהם אומרים החרדים, גם לפני שהייתה לנו מדינה, גם לפני שהיה לנו צבא, גם כשלפני שהיה לנו בכלל אדמה שיכולנו לחיות בה, מי ששמר אותנו, החזיק אותנו, זה התורה. אז אנחנו רוצים לדבוק במטרה הזאת. אתם רוצים, תעשו בבקשה מה שאתם רוצים.
3: אני קודם כל מסכים עם זה. מסכים שללא התורה, עם ישראל לא היה קיים בכל פזורותיו. גם אנחנו, יהדות אתיופיה, לא היינו מקיים לכאן, לולא דבקנו בתורה ובסרט.
1: אז למה אתה מתנגד עם זה ככה?
3: אני אגיד ככה, קודם כל יש שוני עצום בין תורה שאתה לומד וגדל איתה בגלות לבין תורה בארץ ישראל. כשאתה איתה בגלות אתה מסתפם בדלת עמוד של הלכה, ואתה אומר לך, אני כל מה שחשוב זה לשמור על הזהות היהודית שלי, אין לי שום דבר אחר חשוב. כשאתה מגיע לארץ ישראל יש לך תפקיד, יש לנו תפקיד עם ישראל מול כל אומות העולם, יש לנו תפקיד להביא מוסר לעולם, להביא תורה לעולם, להביא אפילו תורת לחימה לעולם. ולם יש חובה, חובה לממש את יעודנו בארץ ישראל. והתורה אומרת, אמו אנוכי בצרה, ואהבת לרעך כמוך, לעזרת השם הגיבורים, יש עוד המון ירושת הארץ. כל הדברים האלה לא נעשים מאליהם, נעשים על ידי זה שאדם, עם ישראל עושה פעולותיו, ולכן יש הבדל עצום בין התורה שהייתה בגלות, שהיא חשובה, לבין התורה בארץ ישראל. אתה ואני עלינו ארצה, בגלות הסתפרנו בכפרים מבודדים, רק כדי לשמור על הזהות שלנו. פה אנחנו הולכים בגאון, בקוממיות, ואומרים לעצמנו, יש לנו תורה.
4: אז חבר כזה סולומון, אז באמת במקרה הזה, יושב ראש המפלגה שלך צדק, כי אתה לא במפלגה הנכונה. כי הרי מה רואים? המפלגה שאתה לדעתי מתאים בה, זה המילואים ניקים, שהם אומרים, גם נתורה וגם נשק, זה אי נוח, בשני המקרים שומרים על העם.
3: קודם כל, צריך להבין, המציאות הוכיח היום, הציבור הדתי-לאומי, הציונות הדתית נמצאת בהמוניה, בתוך הצבא, גם בשורות צהל, גם בתפקידים בכירים, לצערנו הרב, גם בבתי העלמין, ואכן, יורש מפלגתי ואנוכי בכל חברה לסיעה, מייצגים את הציבור הדתי-לאומי.
4: אבל ההבדל בינך לבינו, שאתה איש צבא, סגן אלוף במילואים, נתת מעצמך, מהחיים שלך, הקרבת אפילו את המשפחה, שאתה כל הזמן היית בצבא. הוא לא היה בצבא. אולי הוא רואה את זה אחרת. ואתה אומר, אני רוצה להיות שם, איפה שאם אני לא מצליח לגייס את האנשים האלה, שלפחות תורתם ומנתם לא באמת קיים שם, אז אני לא מבין כאילו, מה אתה עושה עם המפלגה הזאת?
3: שלנו הבית, אנחנו מייצגים ציבור, אנחנו מייצגים ציבור ערכי, אידיאולוגי, מאוד רציני ומחויב לעם ולתורה ולארץ. אני מייצג אותה וגם מפלגתי מייצג את הדבר הזה. לפעמים, ויש כסטייה בהקשר של חוק הגיוס, לצערי הרב, הברית שנוצרה עם החרדים שאני בעדה בגדול, והגוש שנוצר עם החרדים אני בעדו בגדול, אבל ברגע שהוא מגיע לנקודות עקרוניות, ושם המחלוקת שלנו, הנקודות העקרוניות הן שברגע שמגיעים לחוק הגיוס ולעובדה ולצורך עצום שהעולם החרדי אחרי 7 באוקטובר ייקח חלק משמעותי בשורות צה"ל, שם אנחנו חולקים, ולכן אני חושב שהמפלגה מייצגת את התפיסה שאני מדבר עליה, המפלגה מייצגת את התפיסה האמונית הדתית, מדברת על ספרה, ספר התורה, וסייפה, החרב. אנחנו מחזיקים בשני הדברים האלה, ובהם אנחנו מצחים את אויבינו בשבעה חזיתות בשנתיים וחצי האחרונות. אבל, אני אומר, אני הרמתי פה דגל גבוה מאוד מאוד שאמר, לא אוכל להצביע לחוק יסוד לימוד תורה, שהוא לא מבטא את הלימוד תורה, הוא מבטא את הבריחה מקיום התורה. אני בעיניי אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שיש פה שני סעיפים. סעיף הראשון בחוק יסוד לימוד תורה היה, מדינת ישראל רואה ערך בלימוד תורה, הצהרה דקלרטיבית, הצהרתית, אין לי בעיה איתה. אני חושב שלא צריך אותה גם. לא צריך להצהיר על משהו שהוא ברור לכולנו. אבל, הסעיף השני...
4: אבל מה עם המשמע? זה הבנו, אבל אתה יודע, יש גם בפוליטיקה... בבקשה.
3: משפט אחד רק שהציבור יבין. הסעיף השני דיבר על השוואה בין לומדי התורה לבין משרתי צהל. ולזה לא הסכמתי, לזה הצבעתי נגד. אני חושב שברגע שאתה משווה בין לומדי תורה, שהם חשובים, לבין משרתי צהל, אתה עושה עוול, עוול גדול גם לתורה.
2: אתה מתכוון שאתה לא מוכן שיעשו השוואה בין מי שהולך למות באוהלה של תורה, לבין מי שהולך למות בקרב?
3: נכון. כי אני חושב שאנחנו...
2: תאמר את זה, אני רוצה לשמוע את זה בראש גלי. זאת אומרת, אתה אומר...
3: אני אומר, בוודאי שאני חושב...
2: שאלה שלומדי תורה, אלה בעצם... בוא נאמר את האמת. הם מתים באוהלה של תורה, אנחנו רוצים לראות אותם גם בקרב מתים.
3: לא, אני אומר, זה חשוב, ובלי זה אין לנו קיום, שלא יובן דבריי. אני רואה חשיבות, אני עצמי למדתי בישיבה שנים רבות, אפילו הסמכתי לרבנות, כן? אני חושב שבלי זה אין קיום לעם ישראל, אבל לא יכול להיות מצב שבו אני לוקח את התורה והופך אותה לקרדום לחפור בה. אני לומד תורה ומקיים אותה בחזית, אני מקיים אותה בזה. אני לומד תורה כדי לקיים את מצוות התורה, ואני הולך לצבא כדי לקיים את החובה הלאומית שלי.
4: אבל אני אגיד לך...
2: ואני ברשותך, חבר הכנסת משה סלומון, אני עוקב אחריך בכנסת, אתה אידיאולוג, אתה הולך עם הדרך שלך, אתה סגן אלוף במילואים, אתה עקשן, אתה אוף מוזר גם בסיעת המפד"ל, שזה הבית היהודי היום, ואני רוצה לשאול אותך, הם בעצם, האם אתה רואה במה שעשו לך ענישה פוליטית, ואתה יודע שהדיחו אותך מכל הוועדות, ובעצם הסיכון שלך להיות חבר כנסת בכנסת הבאה הוא קלוש, האם בסופו של דבר אתה הולך אחרי האמת שלך, ואתה בכלל לא איש פוליטי? אתה לא מבין מה זה פוליטיקה.
3: אני קודם כל הולך אחרי האמת שלי, אני נשלחתי לכנסת ישראל אחרי עשייה רבת שנים, נשלחתי לכנסת על ידי הבוחרים שלי, כי אמרו לי, אתה תייצג אותנו, תייצג את הערכים שלי, כי כשאני עושה את זה, אני עושה את זה, גם אם זה אומר שאני משלם מחיר פוליטי. אני מקווה אבל שזה לא יהיה מחיר פוליטי כזה, אני מקווה שהציבור שרואה את מה שאני עושה, שרואה על מה אני מצביע ועל מה אני לא מצביע, יבין ויגיד, כזה הדבר אנחנו רוצים. כזה בידי החוטו שעומד על עקרונותיו ומאמין בדרך שממנה הוא הגיע. אני מקווה שזה המחיר הפוליטי שכרגע אני משלם בזה שאני לא נמצא בוועדות והודחתי בוועדות על ידי יושב ראש מפלגתי, שאני מעריך ומכבד מאוד. אני מקווה שהבוחר ברגע הבחירה יזהה ויגיד עצמו, אנחנו רוצים אותו דווקא במקום גבוה יותר.
4: תגיד.
2: יש אומרים שנפגשת עם ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה לך לא כל כך חשוב. עם סמוטריץ' נפגשת?
3: בוודאי שאני נפגש, אנחנו נפגשים כל...
2: ולא הגעתם לעמק השווה?
3: אנחנו לא הגענו לעמק השווה בהקשר הזה. לא מבחינה עקרונית. אני חושב שמבחינה עקרונית, כולנו בציבור הדתי-לאומי, בוודאי במפלגה, מאמינים בדרך שאותה אני מייצג. בפרקטיקה אני חושב שלא ניתן, לא ניתן להקריב את העקרונות האלה על המזבח של שמירת הגוש, על המזבח של שמירת הברית. ישנם דברים שכן שילמרי במהלך הקדנציה האחרונה, וגם החרדים שילמו, אבל ישנם נקודות עקרוניות שאם אני הופך את חוק יסוד לימוד תורה לחוק יסוד מדינת ישראל, אני מקעקע לדורות את העובדה, את החובה לשרת את צה"ל, ואת זה אני לא מסכים.
2: ואת זה סמוטריץ' לא מבין? אתה חושב שהוא לא מבין את זה? כי הוא לא שירת בצבא?
3: תראה, אתם יכולים לעלות אותו ולשאול אותו. אני אומר...
2: לא, בוא נדבר בגלוי, חבר הכנסת משה סלומון. אתה חושב שיושב ראש הסיעה שלך, סמוטריץ', לא מבין את מה שאתה מבין, את מה שכואב לך, כי אתה פשוט היית בצבא, שירתת בצבא, וטענת שהחוק הזה הוא חוק שלא מביא לוחמים לצהל, מה שסמוטריץ', אולי הוא שר הוצאה, או אולי הוא מבין בתקופה האחרונה בכסף, הוא לא מבין במלחמה, או לא מבין בצבא, או לא מבין שצריך לוחמים, בכל זאת שאתה, הוא פשוט לא מבין את מה שאתה מבין.
3: תראה, זה לא דרכים. אני חושב שהשר סמוטריץ' עשה דברים נפלאים ומיוחדים במלחמה הנוכחית, בקבינט הביטחוני, ההובלה והשינוי של של הקונספציה הביטחונית נעשה על ידו ועל ידי החברים פלקטי בקבינט. אני חושב שהם מבינים טוב מאוד. יש לנו מחלוקת, והמחלוקת היא כאן אידיאולוגית ערכית על הדרך איך מיישמים אותה. ואני אומר לך, אני כמי שמפקד על חיילים, כמי שפיקד על חיילים, ונמצאים עכשיו 100-200-400-500 ימי מילואים שלוש שנים האחרונות, שהם באים ושולחים לי הודעות, אנחנו סומכים עליך, אני לא יכול לתת יד לכך שחיילי מילואים בעתיד יעשו עוד מאות ימי מילואים. אני רוצה שיהיה עוד אנשים שרוצה, לא רק מהעולם החרדי, גם העולם החילוני והעולם הכללי, לבוא לשרת בצה"ל. פעם התפיסה הייתה, אנחנו רוצים צבא קטן, מתוחכם וטכנולוגי, אנחנו היום רוצים צבא גדול, מתוחכם וקטלני.
4: אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת סולומון, זה לא פעם ראשונה שיושב ראש המפלגה סמוטריץ', השר סמוטריץ', מתחכך, או בוא נגיד ככה, שיש חיכוך בינך לבינו. היה גם בעבר עניינים כאלה שנתן לך עונש פה, עונש שם. ובניגוד למשל לשר אופר, שהוא לא, גם מהמפלגה שלך, הוא לא הסתיר את הדעותיו כמוך, שהוא התנגד, הוא אמר שהיה צביע נגד. אני רואה ראש הממשלה לא עשה כלום למשה סעדה, שהוא חושב כמוך, כמו אופיר סופר. אני רואה שסמוטריץ' לא עשה דבר, חצי דבר, אולי צעק עליו, אולי היו ויכוחים, אבל מאחורי הקלעים. אבל כשמדובר בך, הוא פעם אחר פעם מנסה להשפיל אותך, הוא אומר, אני מפטר אותו, אני מדיח אותו, וזה לא פעם ראשונה. איך אתה מתייחס לזה?
3: תראה, תראה, אני לא עסוק בזה, אני עסוק בלייצג את מי ששלח אותי לכנס ישראל, את קהילתי ואת בני הציונות הדתית, ואני לא עסוק כרגע במה הסנקציות. אני יכול להבין שכשבאדם מפר איזושהי משמעת קואליציונית, בגלל ערכים, בגלל האמונה שלו, אז הדבר הזה לא מתקבל בצורה טובה בתוך הקואליציה ובתוך המפלגה שלי. אני יכול להבין, גם אני הייתי מפקד וגם אני ניהלתי דברים בחיים, אבל, אני לא מוכן לקבל ביטור על ערכים. אז עכשיו,
4: אבל בסוף, אבל אתה יודע מה אומר סמוטריץ', זה סוכם כמשמעת קואליציונית, הוא לא, חבר הכנסת סולומון לא אמר לנו שהולך להצביע נגד. אם היה אומר לנו לפני, או ליושב ראש היציאה, או למזכירות המפלגה, או לסמוטריץ' ישירות, היינו נוהגים אחרת. אבל זה גם הפתיע אותנו, אומרים, אז אתה גם בתור מפקד, בגלל סגן אלוף, קיבלת החלטה, אוקיי? לאיזשהי מבצע, ופתאום הקצינים תחתיך אומרים, סבבה, אמר, אנחנו נעשה משהו אחר. מה היית נוהג?
3: לומר שדבריי לא היו ברורים, ושלא ידעו מה אני אצביע, זה לומר שלא ראיתי ולא שמעתי אותו במשך שנתיים וחצי.
4: כלומר, במילים אחרות אתה אומר, הם משקרים. הם משקרים לציבור.
3: אני אומר לך, אני אמצא בוועדות השונות, הדברים כתובים בפרוטוקולים השונים. אמרתי את זה בכל מיני תצורות, גם בגלוי, גם בחדרי חדרים. אמרתי את זה, והדברים שלי מאוד ברורים. כל מה שקשור לחוק הגיוס, כל מה שמביא,

0: בניגוד למה שהם אומרים. אמרת, תשמעו, אני לא מצביע, אני לא מיישר קו עם הקואליציה, עם המשמעת הקואליציונית.
1: הדברים היו ברורים, ואמרתי זאת לא פעם ולא פעם.
0: אז איך, איך אתה מסביר? אז איך אתה מסביר ששוב ושוב הוא פשוט מנסה, עושה מה שבא לו באשר אליך? איך אתה מסביר את זה?
1: שומעים אותנו ציבור רב, היום יום שישי, לפני שבת קודש, אני אומר את דבריי באופן הכי גלוי שאני יכול
2: לומר. רגע, אבל אתה שונה מה...
1: אני לא מפרשן אחרים. לי חשוב להגיד לציבור ולך ולאלי, אני מממש את...
2: חבר הכנסת משה סלומון, עם הערכים הרבים שלך, ובחופת הפוליטיקאי, אתה נכנסת לכנסת ישראל, אתה עושה עבודה מדהימה שם בכנסת ישראל, אתה לא נפגעת שהשר סופר הוא השר סופר, עליו לא אומרים מילה, גם הוא הצביע נגד, ואתה בעצם לוקח את כל האש אליך.
1: הוא לא הצביע נגד, הוא לא הצביע נגד.
0: לא, לכן, גם בחוק, אני מדבר איתך חוק הגיוס, הוא אמר במפורש שהוא הצביע נגד.
1: לא הייתה הצבעה על חוק גיוס, לא הייתה הצבעה...
2: אבל הוא בדיוק...
0: לא הגיע להצבעה כי משה סולומון, סליחה, חבר כזה משה סולומון, לא הגיע להצבעה כי... גם משה סעדה, חבר כזה משה סעדה, וגם חבר כזה אופיר סופר, גם אתה, הם ידעו, בסוף הממשלה, הקואליציה ידעה שזה הדבר הזה לא יעבור. אני אגיד לך, אני אפיל שבחדר. בני העדה אומרים לי, הם זועמים על סמוטריץ', זועמים על מה שהוא עשה לך. מלא בני העדה שמדברים איתי, הוא לא עז לעשות ככה את זה למישהו אחר, לשר העלייה והקליטה. ואתה יודע מה יש להם על שר העלייה והקליטה, מה הם חושבים אצלנו בתוך העדה. הוא אומר, לא עשה את זה, הוא עשה לזה, אבל משה סולומון, הוא הרשה לעצמו. בוא נגיד, את המילה גזענות כמעט יצא מהפה שלהם, ולא אמרו. האם אתה...
2: לא, אל תגיד גזענות. נגיד שסמוטריץ' אומר, משה סולומון הוא איש חלש יותר מאשר סופר, ולכן איתו אני יכול לשחק. נכון, חבר כנסת?
1: אני אומר בבירור, בבהירות כשמש. אין פה שום אמירה גזענית, יש פה אמירה עקרונית בערכית. אני מכיר את שר סמוטריץ', אני מכיר את כל חבריי.
2: מבחינתך, זה לא מבחינת
1: סמוטריץ'. אני אומר מה אני מרגיש ומה אני חש ואיפה אני נמצא. אני חושב שאנחנו יש לנו חלוקים מבחינה ערכית, מבחינה אידיאולוגית, מבחינת ההצבעה עצמה בהקשר של חוק יסוד לימוד תורה, ולכן הצבעתי נגד. אני לא חושב שזה נובע ממקומות שאתם מדברים עליהם. יכול להיות דברים שאני לא מכיר.
0: אבל זה להגיד לך, חבר סלומון, קודם כל יש לך גיבוי מלא מלא אנשים מהעדה שאומרים לי שאיפה שהוא ילך אנחנו נצביע לו, יש מלא, הם מעריכים מאוד את העקרונות שלך, אבל מצד שני אומרים, הוא הרשה לעצמו, סמוטריץ' הרשה לעצמו לעשות מה שבא לו עם סולומון ולא עם האחרים. אני דווקא מתחבר למה שאומר אלי, הוא ראה בך אולי כזה חלש, אולי כזה שיכול להרשות לעצמו. תגיד, אתה אומר זה לא העניין, זה לא האישו, זה לא הנושא.
1: אני אומר שזה לא העניין וזה לא האישו, ואני אומר שהעניין הוא הרבה יותר גבוה מזה. אני חושב שאני מייצג קהילה ציונית ערכית, אני מייצג ציבור ציוני, דתי ולאומי במדינת ישראל, ואני מייצג אותו בגאון, ואת הדבר הזה מישהו תקף, ואת הדבר
0: הבנתי.
1: הזה מישהו
0: בבחמה. ומה הדיווח שקראתי באתרים דתיים, נדמה לי בכיכר, כיכר השבת, שאתה וחבר כנסת אזולאי מהליכוד, יועז אנדל מחזר עליך אחריכם, וגם מדברים על גלעד ארדן, האומנם?
1: אני אומר, כל השמועות האלה שהתחילו מיד אחרי ההצבעה הזאת, לא היה להם שום גיבוי במציאות, לא הכרתי ולא ראיתי לפני ההצבעה הזאת את...
0: יועז אנדל לא הכחיש, הוא אמר, האיש הזה חשוב לנו כי הוא מדבר עלינו, על הערכים הכי חשובים לנו למילואים ניקים.
1: אבל זה עניין אחר, ניסו לומר שאת המעשה הזה עשיתי כי מישהו כאן הבטיח לי משהו מסוים, ואני אומר כאן בגלוי, לא היו דברים מעולם, לא היה קשר, לא הייתה פגישה, אפילו לא הכרתי קודם לכן. בוודאי שאחרי העניין הזה, ואחרי הבנה שאני מודח מכל הבעדות, ואני כרגע נמצא באחרון בשלושת המזון בתוך הפסיעה שלי, הגיעו הצעות, אני אומר את זה, הגיעו הצעות, הגיעו שיחות.
0: מאיפה?
1: כאלה ואחרים. לא, כרגע תרשה לי לא לומר שום דבר.
0: אוקיי, תן לנו איזה סקופ, משהו, בכל זאת, רדיו 90. שומעים אותך המון, רואים אותך המון.
2: לא, אני אשאל אותו אחרת.
1: אני בן הציונות הדתית, ואני אשאל בן הציונות הדתית.
2: חבר כנסת משה סלומון, נראה אותך בכנסת הבאה.
0: או.
1: בוודאי, בוודאי.
0: איפה? איפה?
1: אנחנו...

0: אתה תראה אותי בכנסת הבאה, אני אמשיך לייצג את אותם.
1: אבל איפה, איפה, איפה, בציונות הדתית?
0: נחיה, ונראה, אני מקווה ש...
2: בשעס, אולי שעס אצלך.
0: תראה, אני אגיד לך מה, תראה, יש היום סקר שרץ, הסתכלתי עליו בבוקר, סקר שרץ בתוך עיתון שנקרא עולם קטן, בתוך סקר פנימי, בתוך המגזר הציבור הדתי-לאומי, ושם אני מקבל אהדה מאוד גדולה, אני נמצא במקום ראשון, שני או שלישי, מתוך 30, מתוך 30 שנבחרו בשלב שני. אז זה מעיד על משהו, זה מעיד שהציבור אומר, אנחנו רוצים אותו בכנסת הבא, אנחנו רוצים את הערכים האלה, אנחנו רוצים את העקרונות האלה, זה הבאדם שיוצג אותנו, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי גם בכנסת.
1: אוקיי, אלי, יש לך שאלה? אני חושב שקיבלנו תשובה. אני חושב שמשה סלומון אומר חבר כנסת, אני ירצה או לא ירצה סמוטריץ', אני במפלגה הזאת, ואני אבחר בה.
2: חבר כנסת משה סלומון סיים את דרכו במפלגת המפדל, הבית היהודי. חבר כנסת משה סלומון ימצא את עצמו, הוא איש עקרוני, הולך עם האמת שלו, זה מה שעם ישראל רוצה, ועם ישראל רוצה לראות אותו בכנסת. חבר כנסת משה סלומון יגיע לכנסת ישראל בקדנציה הבאה, דרך מפלגה אחרת, והוא יודע את זה, כי אי אפשר ללכת נגד המנהיג, כי המנהיג יחפש אותו, והמנהיג ידאג שלא יצביעו לו, ולכן הוא לא יבחר. ולכן חבר כנסת משה סלומון בחודש, בתקופה הקרובה, נשמע שהוא עבר למפלגה אחרת, והוא יודע את זה.
1: אולי גם יקבל שריון מראש הממשלה.
2: יכול להיות, לא, זה אין סיכוי. אבל ימים יגידו, וימים יגידו, ונראה עם חבר כנסת סלומון, אבל הוא חשוב לקהילה שלכם, הוא עושה עבודה נהדרת בקהילה האתיופית, עם עוד חברת הכנסת מיש עתיד, הם עובדים ביחד, הם עושים עבודה נהדרת, ותשים לב למה שהוא אומר לך, הוא אומר לך, אני הולך עם העקרונות שלי, אין הרבה חברי כנסת שלא שולחים רק עם העקרונות שלהם, והוא סובל בגלל זה.
1: קודם כל, אנחנו מצד... אני באופן שמצדיע לך זה שאתה הולך, עומד על העקרונות שלך, וזה כל הכבוד, וזה לא פשוט, וזה לא פוליטיקאי, אלא זה משהו הרבה יותר עקרוני, ומעטים הם שהם ייצאו כנגד המנהיג שלהם.
0: אנחנו, כפי שאמרתי, ימים יגידו, אני אמשיך לייצג את הציבור נאמנה, אני אמשיך לעשות דברים בצורה שהיא מכבדת, ערכית, עקרונית, מבלי לפגוע ולהביא לכאן פוליטיקה אחרת, מביאה עקרונות בדרך חיים ולא דווקא מיקומים כאלה ואחרים.
1: אוקיי, חבר כנסת משה סלומון, שאנחנו כרגע נגדיר אותך בציונות הדתית, אבל אלי אומר שאתה לא תהיה בציונות הדתית. בכל מקרה, אנחנו נאחל לך שבת שלום. תודה שעלית על השידור.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום, אלי.
1: אלי, לפני שאנחנו הולכים לפינה אהובה עליי, הסיכום שלך, ממה שאתה מבין.
2: אני רוצה לך משהו, חבר כנסת משה סלומון. תראה, הוא נבחר ב... ברשימת הבית היהודי, המפדל, מפלגה דתית לאומית, הוא נבחר שם כי סמוטריץ' קלט בחושיו שהוא יכול להביא את הקהילה האתיופית, שהיא קהילה דתית במרביתה.
1: דתית לאומית.
2: הקהילה האתיופית שהגיעה לישראל, אומנם בתוכה יש מחלוקת, אבל היא קהילה דתית, היא קהילה שהיא מה שיחד אותה באתיופיה.
1: בשבעה באוקטובר הקהילה הזאת שילמה, הקהילה הזאת שילמה בשבעה באוקטובר מחיר מטורף בהשוואה לגודל האוכלוסייה שלה, כמו הציונות הדתית, אוקיי? אז אני חושב, קודם כל יש לו הרבה תומכים בקהילה, ואני חושב שסמוטריץ' עשה טעות פה, אני חושב שסמוטריץ' איבד את הקהילה פה, בהתנהלות הזאת שלו שהדיח אותו, ואז כולם אומרים לי איך הוא לא ידיח את אופיר סופר שיצא נגדו שאומר על חוק הגיוס אני זה ואני זה ואני זה, איך הוא עשה לו את זה, את הדבר הזה. אז הם מאוד מאוד לקחו את זה קשה. אני חושב שאם היה סיכוי שאנשים היו באמת מצביעים לו לציונות הדתית, אני חושב שסמוטריץ' איבד את זה, לפחות מבחינת הקהילה, ומפלגות קטנות מאוד מאוד חשוב להם כל קול, אתה יודע. אבל משה סלומון, אני חושב שימצא את עצמו או אצל יועז הנדל, אני לא, או אצל אייזנקוט, סליחה, אצל בנט, יכול להיות שימצא את עצמו באחד המפלגות הציוניות הלאומיות, אני חושב ששם ימצא את עצמו.
2: אתה מדבר על אחינו האתיופים, על הקהילה האתיופית, הם בורחים מאש מנושא הגזענות. זה ממש מציק להם, זה כואב להם, הם ממש, זה משהו בנפשם.
1: נכון.
2: מה שעשה פה סמוטריץ' לחבר כנסת משה סלומון, בחדרי חדרים, זה גזענות לשמה.
1: כן,
2: אם אתה בעצם, אם אתה בעצם בא לסופר ואומר לו, לך אני אבטר, אבל אתה יהיה הילד הרבה שיושב באוטובוס בסוף בבית הספר, באוטובוס, אז זה אומר שהוא מזלזל בקהילה. סמוטריץ' לא הבין שמשה סלומון מייצג קהילה ענקית ששווה בין 7-8 מנדטים במדינה הזו, והקהל הזה שלו יבין שזה מנדט אחד פחות שילך לסמוטריץ', כי אם משה סלומון יעזוב את הציונות הדתית, שזו מסלגת...
1: קודם כל, מהפה שלך לאלוהים שאנחנו נהיה 7 מנדטים, אז הייתי רץ בעצמי לפוליטיקה. אני חושב שאנחנו... אני חושב שאנחנו שווים כרגע 4 מנדטים, וזה אם כולנו נצביע...
2: בנימין נתניהו לא פנה אליך לשרן
1: אותך? עזוב, זה ביני לבינך, לא, לא, לא נוציא. לא נוציא.
2: ראו דקהל?
1: לא, לא, לא נוציא החוצה מי פנה אליי, מי לא פנה אליי. יש פניות, אבל אני לא, לא, לא הולך לשום פוליטיקה.
2: אבל הרבה פונים אליך.
1: לא, לא הולך לשום פוליטיקה.
2: אני רואה את חבר הכנסת ברנות הגני רב עם מירב בן ארי.
1: טוב, אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לאחר מכן, פינת פרשני המונדיאל הפעם. אל תלכו לשום מקום, הפינה הובה עליי שאלי עושה הכל כדי לחרב אותה.
2: מה זה ספורט?
1: מונדיאל? מה זה ספורט? אני ארמוז לך. כשאתה שם על הראש שלך במקום כדור משהו אחר. יאללה, הפסקת פרסומות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
5: חפשו ישראכרט טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה והרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM, 90 FM.

0: אוקיי, שבנו, אנחנו בתוכנית שלנו כפעם, פינת פרשני המונדיאל, לא פרשני הספורט, פרשני המונדיאל. יושב ראש פרשני המונדיאל, פודי חלפון על הקו. מה קורה פודי?
1: אהלן, מה נשמע?
0: אני בסדר, תגיד לי, יוצא לך לצפות המונדיאל?
1: מה זה יוצא? אני לא ישן בה. אתה יודע מה, אם אני יושן משהו כמו 3 שעות ביום, זה גם טוב.
0: תגיד, מה קורה? מה אתה לומד?
1: תשמע, בוא נגיד, קודם כל, המונדיאל הזה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מסקרן.
0: מוצלח אגב, מוצלח מלא, אצטדיונים מלאים.
1: מוצלח מאוד, אצטדיונים מלאים, כסף זורם, מיליארדים, הם עושים פה מיליארדים.
0: משהו, מדהים, מדהים.
1: וכל השיטות החדשות, והתוספת של, של הפסק זמן,
0: כן.
1: והרבעים האלה, והחוקים החדשים שהמציאו גם מבחינת עבר והשיפוט, הכל נראה ממש כאילו חשבו על כל דבר.
0: זה שגם המשחק זורם, זה מדהים.
1: המשחק זורם, וכל הקבוצות אגרסיביות, חזקות, משחקות, אין פה רגשי נחיתות, אין פה בנקרים, אין פה כלום, יש פה, כולם משחקים על כל הקופה.
0: וואו, אוקיי.
1: אפילו טורקיה אתמול, אחרי שהיא עיררה על המשחק, אתה יודע שהיא עיררה על המשחק שהפסידה.
0: לא ידעתי, מה תכניס אותי? על מה עיררה?
1: טורקיה אומרת שבמשחק שעבר ששיחקה, השופט נפל לו השעון. איבד את השעון.
0: אוקיי.
1: שחקן היריב מצא את השעון, וענד אותו על היד, במקום לתת אותו לשופט.
0: וואו.
1: אמיתי? כן, והם אומרים שהשופט לא היה מרוכז במשחק, והם רוצים משחק חוזר. בקיצור,
0: זה לא יקרה.
1: אבל הם באו למשחק נגד ארצות הברית אתמול.
0: נכון.
1: נתנו בראש לארצות הברית 3-2, ויש פה גם הרבה פוליטיקה בזה, אתה יודע.
0: זהו, הדהים אותי שהם ניצחו. אני מאוד מאוד רציתי שארצות הברית תשפיל את טורקיה. ושוב, מה קרה? כמו שאיראן השפילה את טורקיה, את ארצות הברית.
1: אבל אתה צודק, אבל אני אגיד לך מה קרה.
0: אתה יודע, פוליטיקה והספורט, הכל מתערבב.
1: זה נכון, אבל אתה יודע מה קרה? ארצות הברית היא כבר עלתה, כי יש לה 6 נקודות. היא ניצחה את 2 משחקים. אז היא קודם כל השאירה את הכוכבים שלה קצת ברגיעה, והם פחדו על הרגליים, לא רצו לשחק בשיא הכוח ובשיא הכושר של השחקנים, ולא השחקנים הכי טובים שיחקו, אז הם הפסידו 3-2, לא נורא, גם ארצות הברית עלתה, גם אוסטרליה מהבית הזאת גם עלתה, אחרי שהיא עשתה טקו עם פרגוואי, וגם פרגוואי, בגלל הטקו, גם עלו. זאת אומרת, מאותו בית עלו שלושה קבוצות יחסית טובות מאוד, ורק טורקיה הלכה בבושת פנים הביתה.
0: אני לא בוכה על זה.
1: לשמחתנו, בדיוק, לשמחתנו.
0: תגיד, מה אתה אומר על הנבחרות הקטנות?
1: תשמע, קודם כל תשמע, יש פה היסטוריה. חוף השינב למשל עלתה.
0: מדהים, מדהים.
1: חוף השינב עלתה ממקום שני.
0: עשתה היסטוריה.
1: היסטוריה, ברור. אקוודור עלתה ממקום רביעי, ממקום שלישי.
0: אני אתמול לא יצא לי לראות את המשחק, אבל בבוקר בנסיעה לפה, שמעתי את התקציר, תשמע, זה מטורף שאקוודור ניצחה את גרמניה הגדולה.
1: אתה מבין? זה גם
0: עוד מהפך, הבנתי, עשתה מהפך.
1: מהפך, אבל גם פה, בגלל שגרמניה יש לה כבר 6 נקודות, היא באה עם 6 נקודות.
0: נכון.
1: וגם, אתה יודע, מאמנים עושים שיקולים של שמירת רגליים על שחקנים, ולחלק, אתה יודע, חלוקה של כוחות וזה. ותשמע, ככה זה נראה גם על המגרש, אין מה לעשות.
0: אתה התרשמת שגרמניה לא באה ככה ב...
1: לא באו, תראה, כל השחקנים שמשחקים נותנים את הנשמה.
0: נכון.
1: בוודאות.
0: אבל הרי כשהוא מאמן, מעלה בדרך כלל, עכשיו הוא בטוח, הוא עלה, הרי כבר יש לו 6 נקודות בקופה, הוא בטוח שהוא עלה. אז כשהוא מעלה גם את הצעירים כאלה, הצעירים הרי רוצים להוכיח את עצמם, כי מעלה סקאוטרים הרי נמצאים שם. אז אתה ראית את הרכב המשני של גרמניה אתמול, או שהוא עלה עם ההרכב הכי חזק שלו?
1: לא, אתה יודע, הוא מחלק חצי-חצי כזה.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? תשמע, זה טקטיקה של מאמנים, זה טורניר ארוך, זה טורניר קשה, זה טורניר של הרבה משחקים. תשמע, צריך לשמור על השחקנים הטובים. יש פה הרבה פוליטיקה. אתם דיברתם קודם על פוליטיקה? פה, בין המאמנים ובין הקבוצות, יש גם הרבה פוליטיקה, איך כל אחד עושה את החישובים, איך להגיע הכי טוב למשחקים הקרובים.
0: אהה, תגיד.
1: עכשיו, אתמול גם, בבקשה, אתמול היה משחק הולנד טוניסיה, ושוודיה יפן.
0: אוקיי.
1: אז הולנד ניצחה את טוניסיה 3-1, ועלתה מהבית במקום הראשון, 7 נקודות.
0: אוקיי.
1: שוודיה ויפן עשו 1-1, וזה עזר גם לשוודיה שחטפה בראש מהולנד וגם ליפן לעלות לשלב הבא.
0: וואו, וואו, תגיד.
1: אתה מבין?
0: עכשיו תגיד, האמריקאים ופיפה למעשה שינו את כדורגל שאנחנו מכירים אותו, ישבו אותו כמו לכדורסל, 4 רבעים.
1: כן,
0: מה אתה אומר על ההשפעה? אתה אומר, מה ההשפעה פה?
1: הרי האמריקאים, גם כמו טראמפ, איך שהוא מנהל את כל המשברים, שם הם כולם אנשי עסקים.
0: נכון.
1: הם לא מעניין אותם, לא מעניין, הם חושבים עסקים. אתה יודע, ההפסקות האלה שהם נותנים, אתה יודע כמה כסף זה יכניס להם במשחקים?
0: אמרו לי, הפרסומות.
1: אתה יודע כמה כסף במשחקים של הרבע גמר, חצי גמר והגמר? אתה יודע מה? בוא תנסה להכניס פרסום ברבע גמר, ברבעים האלה. אתה יודע כמה מיליונים זה? אתה לא מתאר לעצמך, חברות ענק, עתק, כמה כסף הם יכניסו.
0: ברור. עכשיו שיהיה, אומרים מישהו על הקו, בוקר טוב שיהיה.
2: בוקר טוב.
0: תגיד, אתה בתור מאמן, אני רוצה דווקא רוצה לקחת אותך בתור מאמן. אני ראיתי 4 רבעים האלה שהם עשו, אמריקאים כמו בכדורסל, פתאום אני רואה מאמנים נותנים הוראות טקטיות, משנים מהלכים, משנים עמדות. אתה חושב שזה בעצם, ואז אתה רואה כל, אחרי כל רבע כזה של בהפסקה, המומנט משתנה מקבוצה לקבוצה. זה יתרון למאמנים או שזה בשם הורס הכדורגל שאנחנו מכירים?
2: קודם כל, זה יתרון גדול מאוד למאמנים. וגם לשחקנים. יש מצב, נגיד, למה יש מחצית? מנוחה קלה, והמאמן מעביר את הביקורת שלו, את החוויות שהוא עבר, ובסופו של דבר, הם חוזרים במוטיבציה גבוהה והכל. עכשיו, ברגע שיש את הרבעים האלה, זה לא בשביל מנוחה בכלל, לפי דעתי, בכלל לא. שוטפים את הפנים טיפה, זה הזמן גם קליל כזה, והמאמן זורק להם את כמה מילים. אין פה,
0: אבל זה שובר מומנט. אני ראיתי למשל קבוצות של החצול, דוגמה, משחק בין אוסטריה לארגנטינה, היו רגעים שהאוסטרים ישבו על הארגנטינאים, ואז פתאום יש ההפסקה הזאת, הפסקת שתייה קוראים לה, זה בינינו, זה פרסומות ענקיות, כי זה אמריקאים, אבל פתאום המומנט משתנה, האם זה לא פוגע?
2: בסדר, ברור שהקבוצה שתוקפת ולוחצת ומחמיצה והכל, לא מעוניינת שלא רבע ולא חצי, גם שלא יהיה חצי וכלום, הקבוצה הגדולה במגרש. אבל זה מה שהם מחליטים, ובסופו של דבר יש קבוצה אחת שכן סובלת מזה, מפני שהם בשבונג, כמו שאמרת, בשבונג, עם לחץ גדול מאוד על השאר, פתאום שורקים לך רבע.
0: תגיד, עכשיו, שאתה מסתכל על המונדיאל, מה אתה רואה? מה המשחק שוטף לך? השופטים שזורמים? אגב, אצלנו ור, בדיקה ור, זה נצח נצחים, שם תוך שנייה כבר יש החלטה, אלא אם כן הוא משהו שהוא באמת דרמטי. איך אתה מתרשם עד כה?
2: אני חושב שמבחינת שיפוט וכל המהלכים שעושים עם הוור, אני חושב שזה בסדר גמור, מפני שיש שליטה מוחלטת, שחקנים יודעים שיש, מסתכל עליהם, מישהו מסתכל עליהם בגדול, לא לעשות איזה טעות, אחד שנתן פתאום איזה גרוף בגב של מישהו, או כניסה עם הרגל, כל הדברים האלה, הם שולטים על הדברים האלה ושחקנים נזרים, אבל בסך הכל אנחנו רואים משחקים די טובים, יש מוטיבציה גדולה מאוד לכוכבים. מה הכוונה כוכבים? פתאום אתה שומע שמסי כובש שלישייה.
0: וואו.
2: אני אומר לך כאחד סקורר שהיה גולר, הייתי מקנה בו, מה זה? בתוך הלב, ושאני עולה, אני אומר, וואלה, אני חייב, הייתי מחפש בנרות לתת את הגול, או שניים.
0: אוקיי. ויש פה עכשיו דרמה, יש את מסי, יש את אמבפה, יש את...
2: לא, הכל אמבפה, אני אומר לך, אמבפה לפי דעתי המלך.
0: וואלה.
2: כן.
0: אוקיי. פודי, תגיד.
1: אז באמת, אז היום יש שתי משחקים מאוד מאוד מסקרנים.
0: מה? תגיד לנו היום.
1: היום יש משחק נורווגיה נגד צרפת.
0: וואו.
1: משחק בין אלנד נגד אמבפה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שתי סקוררים... שרוצים לעשות היסטוריה, אתה יודע, גם לעבור את מסי.
2: משחק גדול.
0: וואו, באמת משחק גדול.
1: בשעה 10 בלילה.
0: אוקיי.
1: המשחק השני בבית, סנגל נגד עיראק, שזה לשתיהם יש 0 נקודות. אולי אחד מהם תעלה אם תנצח, אחד את השני.
2: אבל לא תראה כדורגל במשחק הזה.
1: אז זה מה שיקרה.
0: אני הופתעתי אגב מהנבחרות דווקא האסיאטיות, עזבו כרגע את איראן.
1: תשמע, דרום קוריאה.
0: דרום קוריאה ויפן, זה משהו מדהים.
1: יפן, דרום קוריאה, תשמע, הם נותנים תצוגות של כדורגל אגרסיבי, חזק, משחק, מה אני אגיד לך? אתה יודע, משחקים מרתקים, אתה רואה את המשחקים.
0: מדהים, מדהים.
1: המשחק האחרון של דרום קוריאה, זה היה תאווה לעיניים, זה הקצב של המשחק, הלשטוף את המגרש, זה משהו באמת, מה שאתה רואה דברים, אתה רואה סמצום פערים בין כל הקבוצות, גם מבחינה פיזית.
2: פודי, שים לו את השיר, פודי, יש דברים נסתרים.
0: תגיד, אני רוצה לראות לגבי נאמר, אתמול, או שמתי, אתמול היה לו משחק, כן? והוא כן, הכניס אותו, המאמן הכניס לי, אותו.
2: נכון?
0: 3-0. כן, 3-0 שניצחו, כן. את סקוטלנד, נכון? ואיך התרשמת? יצא לך לראות? יצא לכם לראות?
2: כן, אני בדרך כלל מסתכל על המשחקים הגדולים, אני לא מסתכל על המשחקים הקטנים, שבעניין של זמן שכל האלה עפים כולם, יכול להיות פתאום מישהו שמתברג אחד. אבל אני מסתכל על המשחקים הגדולים, על האסים של הכדורגל העולמי, כל הדברים האלה, אני מסתכל על הנעליים עם פקקים, עם הברגה, עם אלומיניום.
1: תשמע, אתה רואה בברזיל...
2: דרך אגב, הרגשתי את זה גם במונדיאל ששיחקתי בגבי העולם, וידעתי, ותשמע, זה מרגש, מרגש.
0: מרגש,
2: אתה עולה בשתי שורות, עם איטליה, אלופת עולם, אתה מסתכל על כל פריט שלהם, על המכנס, על הפקק, על הזה. מה, מרגש להיות במשחקים כאלה.
0: זה מדהים, זה, גם הקהל אתה רואה אותו, הוא פשוט אמרו לי, אין מקום, כרטיסים יקרים, אבל אנשים עדיין עומדים בתור, כדי לקנות ממישהו שהוא כבר קנה, מצים לו פי שלושה, פי ארבעה.
1: אז זה... אני אקח אותך למקום אחר, אני אקח אותך לאמרת שהוא אלי את נאמר. אתה יודע... אחרי שיש כוכב כרגע בברזיל, שזה ויניסיוס.
0: ויניסיוס, כן, עם ארבעה שערים.
1: הפקיע כבר שערים, וגם בישל, הוא למעשה, בכל השערים של ברזיל הוא שותף, או שהפקיע או שהוא בישל.
0: נכון.
1: עכשיו, כשאתה מעלה שחקן כמו נאמר, שהוא מלך הכדורגל של ברזיל, שהיה עד לפני כמה זמן, ואתה ראית אותו עולה, והוא מתרגש כמו ילד קטן. אתה יודע, אני הסתכלתי לפי הנגיעות שלו. אתה יודע, העיקר רק לצאת בסדר, אתה יודע, לא חיפש את
0: לא תחכום לו זה, לא כלום.
1: לא תחכום, לא שום דבר, זה ממש, אתה רואה את ההתרגשות, אני מאמין שהביטחון יחזור אליו עוד משחק, אולי עוד שתיים, אבל אתה רואה שגם כוכבים גדולים, את התשוקה שלהם, את התשוקה של מסי, את התשוקה של רונלדו, את התשוקה של אמבפה, את התשוקה של אלן.
0: הם באים להוכיח, זה מדהים, זה מדהים פשוט.
1: תשמע, אבל אתה יודע, זה אנשים שיש להם כבר הכל, גילאים כאלה, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, לאן זה הולך? תשמע, היום תוחלת הכדורגל של הכדורגלן עלתה בעשר שנים לפחות.
0: בזכות מסי, בזכות רונלדו.
1: כן, פעם היית מגיע לגיל 28-30.
2: פרוטים היו מעלים בגיל, היית משחק עד היום.
0: תגידו, מה עם איראן? מתי הם יפשלו? אני מת לראות אותם מושפלים.
1: מי אלה?
0: האיראנים. כן.
1: האיראנים, אנחנו לא שמים לב אליהם, בגלל שאני כל כך, אתה יודע, אתה שומע את השם איראן בא לך זה, אבל אתה רואה שגם הם באים אגרסיביים, עובדים על המגרש, לא פריירים, אין קבוצות פרייריות, אפילו, אתה יודע מה, אפילו קורוסאו, האי הקטן, של 150 אלף איש. גם, אתה רואה ש... תשמע, קשה מאוד לנצח אותם.
0: לשאלה האחרונה שיהיה, מתי אנחנו נהיה חלק מההצגה העולמית הזאת? רק פעם אחת, אתם מנחוס.
2: ידעתי. תשמע, אנחנו עלינו כשהיו 16 נבחרות רק.
0: מטורף.
2: אתה יודע מה זה? מכל העולם 16 נבחרות רק היינו.
0: וואו.
2: שמה. עכשיו,
1: אתה יודע, מוטה לשפיגלר.
2: עכשיו טוב שבטורניר שיחקו ה-16 הטובים, ולא, אין את האלה הנסחבים כמו שעכשיו 48, ואתה רואה את האור ואת הנבחרת הזאת שלא רוצים לראות אותם בכלל.
0: אבל מתי אתה חושב שיהיה, מתי, איזה שנתון, איזה דור יביא אותנו?
2: מתי שהשחקנים יבינו, שיבינו, זה לא רק גבי העולם, שיבינו, זה לא רק כסף.
1: אתה יודע מתי? אני אגיד לך מתי.
0: מתי?
2: היום כולם כסף.
1: ברגע שיעשו, במקום 48 קבוצות, 80 קבוצות, אולי נגיע.
0: גם אז לא נגיע. אני חושב.
1: מוטה לניבת העתיד, אתה יודע, מוטה לניבת העתיד כבר אז.
0: שמה?
1: הוא אמר משפט, תיקחו את ההופעות שלנו, תזכרו אותם טוב, כי אנחנו לא נגיע יותר למונדיאל במשך 50 שנה.
0: וואו. הנה, משנת 70 היינו במונדיאל 70, זהו, 50 שנה, 56 שנה אנחנו לא שם. אבל אני חושב שכשהמדינה באמת תיקח את זה ברצינות, זה לא רק הצחקנים, שהמדינה תיקח את הספורט ברצינות ואת הכדורגל בפרט, אולי אז יגדול פה דור שיביא אותנו להצגה העולמית הזאת.
1: תשמע, אם זה יקרה, אז מדינת ישראל תהיה מושלמת. אי אפשר להיות מושלם. בן אדם לא יכול להיות מושלם. יש לנו צבא הכי טוב בעולם, יש לנו מדינה הכי טובה בעולם. אי אפשר שגם הכדורגל יהיה הכי טוב בעולם.
0: אתה אומר, נסבול משהו.
1: בדיוק, תשמע.
0: אוקיי, שתי אגדות באותו קו. וואו, שיהיה ופודי, תודה רבה. שיהיה שבת שלום. כדורגל, מונדיאל, מדהים.
1: ולא דיברנו מילה על מכבי נתניה.
0: עזוב, יש זמן. תן לנו ליהנות ממשהו טוב כרגע. תודה רבה. אוקיי, אני רוצה להגיד תודה גם למפיקה שלנו, רחל גיל יוסף, לטכנאי השידור שלנו, אבי מרום. הטלפון בסדר? אבי, יופי, בזכות אייכל. מפה ייקח אייכל את השידור. תודה גם לאלי אורגד, שהיה, עבד, עשה בלגן בתוכנית. השצלחתי איכשהו להתגבר על פינת הפרשנים שלו. תודה רבה, שבת שלום.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: 90 FM. 90 FM.

אז יום שישי הגיע, וכמידי שישי אנחנו עם החגיגה הים תיכונית שלנו כאן ברדיו 90 בשישי ים תיכוני עד 2 בצהריים עם כל הלעיתים הגדולים, עם החגיגה, עם המצב רוח, עם הברכות, עם הדשים שלכם, הכל מהכל. כהרגלנו בקודש, אז עד שתיים אנחנו כאן. אתם כבר יכולים להתחיל לשלוח את הברכות שלכם אלינו לכאן. לברך את האנשים שאתם אוהבים, את מי שחוגג.

בשבילכם, גם לברכות שלכם ולאיחולים לאנשים שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו נפתח בזה הרגע, 054-90-90-539, 054-90-90-539, לברכות ולדשים שלכם. יאללה, הנה ישי לוי.

ליוני אסי וירון שעכשיו בדרך לבירה השבועית שלהם בחוף הים. אני אומר סליחה שהוא לא הצליח השבוע להצטרף, אבל שתהיה לכם שבת שלום. רעות אופק שחוגג את יום הולדת, המון המון מזל טוב עד 120, זה מאחל לך טל חמד, וגם אתם יכולים לשלוח את הברכות שלכם אלינו לכאן, לאנשים שאתם אוהבים, את אלה שאתם רוצים להגיד להם איזה מילה טובה לסופש. 054-90-90-539.

0: שלך, נערת החלומות, רינת בר.
1: אם אתה חכה,
0: מחרוזת אש.
1: כמה דרכים אתה נעשה, ישמור ימים.
0: סכם מדי שישי כאן בשישי התיכוני, אנחנו עם כל הברכות והאיחולים שלכם. אז לאלון אזולאי שלנו, הרבה מזל טוב ליום הולדתך 46 מאשתך שמאחלת לך רק בריאות, שמחה, נחת ועוד הרבה שנים טובות ביחד. וגם להודיה כהן המאממת שעכשיו אחראית על הבישולים לשבת, מחכים להגיע בערב וליהנות מהידיים המופלאות שלך מכל משפחת כהן. נכון,
1: מי ששונא אותך ימות
0: לגמרי. למי אתם רוצים לאחל, לברך, להגיד איזה מילה טובה? זו ההזדמנות שלכם. בוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, לברכות והאיחולים שלכם. הנה עומר אדם.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב7.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס, מעיין הגבס.

חמישי, שישי, אושר כהן. אז זהו, אנחנו בשישי, לא בחמישי ולא בשום דבר אחר. עם הברכות שלכם, עם המוסיקה הים תיכונית עד השעה 2, עם הדש, עם האיחולים, הרבה מוסיקה טובה. יוסי דן האהוב שלנו שחוזר לשבת הביתה, כמה טוב שבאת הביתה, מהמשפחה שאוהבת עד בלי סוף.

חברים, משפחה והרבה אהבה. אנחנו עם כל הבקשות והברכות שלכם, עוד מעט נמשיך ונספר ונקריא לכם אותם. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו ל-054-90-90.

0: הממת שהגיע אלינו לגלית שלי, אהובת ליבי, ביום חמישי הבא עלינו לטובה. נלווה את נועם שלנו ואת שי המאממת שלו אל החופה. זוהי תחנה מרגשת כל כך במסע של המשפחה שהקמנו יחד. ואני מאחל לנו ולזוג הצעיר שפשוט נהנה מכל רגע בדרך, מההתרגשות, מהקצב ומהשמחה הגדולה. בהזדמנות המיוחדת הזאת, רגע לפני שאנחנו רוקדים וחוגגים, אני רוצה להזכיר לך את מה שהלב שלי בכל יום מחדש. אני לא רק אוהב אותך אהובתי, אני פשוט סוגד לך, ואת זו אומר מיכאל גבאי מהוד השרון. תלמדו, תלמדו. טוב, אז עוד מעט נהיה עם עוד ברכות, יש לנו עוד ברכות מאוד יפות ומרגשות שלכם, ואתם כל הזמן מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו ל-054-90-90-539, כאן בשישי ים תיכוני ברדיו 90. הנה, מה זה פה?
1: בואי נעמה, זה בסבוסה?

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.

שישי ים תיכוני, השעה השנייה שלנו שיצא לה לדרך, ויש לנו באמת מלא ברכות שלכם ואיחולים שלכם, כמו למשל מזל טוב לנכד היקר שלנו אליאב חרז, מלא בריאות איתנה, נחת, שמחה עד עולם, שחוגג היום יום הולדת. שבת שלום ומבורכת לכל ילדיי ונכדיי, לבעלי אלי ולכל חבריי ואהוביי, שבת מנוחה.

0: איזה ברכה יש לנו כאן. היא מאוד ארוכה, אני לא אקריא לכם את הכל, זה מאוד מאוד ארוך, באמת. הברכה של בועז, אבל הוא אומר, אהובה שלי, אשתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, היום זה היום שלך, אבל אם להיות אמיתי, אני מרגיש שאני זה שקיבל את המתנה הכי גדולה, זכיתי בך, אין יום שאני לא מודה לבורא עולם, שאת בחיים שלי, שתדעי שאני אוהב אותך, שקשה להסביר במילים, מעריך על הלב, על הנתינה, על הסבלנות, תלמדו, תלמדו. הוא גם אומר, עברנו לא מעט ביחד, היו עליות, היו ירידות, אבל אם יש משהו שהחיים לימדו אותי, זה שאין אף אחת אחרת שהייתי רוצה לעבור איתה את המסע הזה. אני בוחר בך כל יום מחדש, הוא אומר. מאחל לך קודם כל בריאות, כי אין דבר חשוב מזה שתמיד תחייכי, תהיי מאושרת, שתצליחי בכל מה שתבחרי ושכל חלומותייך יתגשמו. אוהב אותך יותר ממה שהוא מצליח להסביר במילים, הוא אומר, וזה כמובן בועז אקרמן ששולח את הברכה הזאת ליום ההולדת ה-40 של אשתו חן, אז הרבה הרבה הרבה מזל טוב, ברכה מהממת ומדהימה. תלמדו גם הברכות שלכם, אם תשלחו, אנחנו נקריא, ככה זה עובד. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן לברכות שלכם, 054-90-90-539.
1: אותך

יא, לא עושה לי כלום, סטלוס ואורן חן, גילה ועזרא יאיר, שבת שלום עם משפחת יאיר המורחבת, שתהיה שבת של אושר, בריאות והמון אהבה מהילדים, ואנחנו ממשיכים הלאה מתוך רדיו שטח 2, הנה פרטסים, מה יהיה מחר?

איזה כיף שאתה ראש המשפחה, ככה מאחלים לך כל המשפחה, ואומרים שתהיה לך שבת שלום מלאה באהבה ושמחה, ומכינים לך את העוגה לערב, ואת כל מה שמסביב לכבוד היום הולדת הזה.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

רוצה לאחל הרבה מזל טוב לטעל, הילדה הכי מהממת שרק אפשר לבקש, שחוגגת 15 השבוע. מזל טוב, שרק תישארי כמו שאת, מלאת אהבה ושמחת חיים. לדוד בני ארו שלנו שחוגג 62, אתה לא נראה יום מעל 70. אוהבים אותך מלא, שתמשיך להצחיק אותנו בכל יום מחדש, מהמשפחה, וגם אתם יכולים לאחל למשפחה, לחברים, לאנשים שאתם אוהבים, את הברכות שלכם בוואטסאפ שלנו, שעובד שעות נוספות הבוקר הזה, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה המספר, שלחו את הברכות ואת ההודעות למי שאתם רוצים, אנחנו נגיע לכולם, אני מקווה, בקרוב. מאוד, כמה שיותר מהר נשתדל להגיע לכל הברכות שלכם. ממשיכים עם אישי לוי, כן?

אז נתלי ואימנואל, שעכשיו במשמרת במד"א, בנות 16 בסך הכל, וכבר עושות משמרות במד"א, כל הכבוד, תודה רבה על מה שאתם עושות. אז למשפחת הסולין היקרה, ובעיקר לאימא היקרה שחגיגה יום הולדת השבוע 67, 67, ממש. רותי, הסולין, האימא, הרבה הרבה מזל טוב. עוד ברכות כמובן שלכם בהמשך, תמשיכו לשלוח. אנחנו סוגרים את השעה הזאת. משה פרץ, ותכף כבר מתחילים עוד שעה של שישי ים תיכוני. בברכות שלכם 054-90-90.

0: 90 FM. 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תשעים ופעם.

לי בשכונה. איזו שכונה. אתם על 60, תיכוני ברדיו 90 עם הברכות והאיחולים שלכם. והמוזיקה שלנו, אנחנו על המוזיקה. אתם על הברכות. איפה שאתם לא נמצאים, בסידורים, בקניות, בבישול.

כן, אז יש לנו כל מיני ברכות ויחולים לחתן ניר גמליאל מדניה שמלאו לו 48 קיצים, אבא נהדר, בעל אוהב, בן מקסים, חתן מעולה, שפע של הצלחה, הקוטוגני הטוב בארץ, שומר משקל שנה וחצי, וואו, אין, אוהבים אותך.

0: ממה עשיתי נהיה ממה? זה בן ג'ו שלנו שחוגג 27, הרבה מזל טוב, אושר בריאות ממשפחת בן נעים. צהריים טובים לך איש יקר, היום אני רוצה להקדיש אך ורק לך תודה גדולה על זה שאתה גורם לנו קצת שמחה בלב עם כל המצב המתוח. חוזרת מהעבודה ושומעת מדי יום את התוכנית במהלך חיוך לאורך הנסיעה, ולא רק לי, לרבים וטובים, תודה רבה. מאחל לך שתמיד תהיה לך בריאות איתנה. אני יודעת שתצטנע ולא תקריא, הנה עשיתי, היא אמרה אני מבקשת בכל מקרה להקריא. תודה ניצה, באמת מרגש מאוד ומשמח. תודה, ונגיד גם לאמא רחל שמקשיבה לנו עכשיו במטבח ורוקדת תוך כדי הבישולים והסירים, שיהיה לך שבת שלום ממשפחת הסולין, ועוד ועוד ברכות שלכם שמגיעות. אנחנו כמובן נקריא את כולם גם בהמשך, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח, הכל יהיה עד השעה 2, כל עוד אנחנו כאן ניתן לכם את כל הברכות והדשים שלכם ל-054-9090-539, זה המספר שלנו כאן.
1: Привет, приветствую.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס. פיגמנטום.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.

עופר לוי. לשחר לוי המלך שלנו, יש לנו מלא ברכות, אנחנו חייבים להספיק כמה שיותר. שחר לוי המלך שלנו, האבא המושלם, האבא המדהים, מזל טוב ליום הולדתך 38, שרק תחייך כל החיים מאשתך קרן והבנות אילי ומעיין. לסבא יוסי חלפון המאמם שלנו, רק בריאות, בריאות ועוד פעם בריאות מהמשפחה שאוהבת אותך לקילומטרים. לבננו היקר שלב, שפע ברכות ואיחולים לבביים עד 120 בבריאות, תמשיך להיות אבא מדהים, בעל למופת, ילד בן פורת יוסף, שהשם תמיד יאיר את דרכך עד 120 בבריאות, מאחלים אבא הרצל ואמא מלכה. ב-054-90-90-539 לברכות שלכם, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותם

לכל משפחת ארץ, מילי מחדרה, שתהיה לכם שבת שלום מסבתא מירי, ליוני שלנו שחוגג 18 קיצים, שתמשיך לפזר אלינו שמחה עם הבדיחות המטומטמות שלך שקורות אותנו מצחוק, מההורים אלי ורונית. אנחנו תקופת מונדיאל, כמו שאתם יודעים, אז מה, לא יהיה איזה שיר כדורגל אחד, משהו לטיפה, הפיצקלך של, כן, טיפונת. הברכות שלכם אתם יכולים להמשיך לשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו 054 90 90

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אין אפס מה
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אפס מעיין הגבס.

רבקה אבשלום היקרה, רוצה לאחל לך שבת שלום טובה ומתוקה מחברתך רחל בן חיים. ומשה אזולאי המלך, המלך, הרבה מזל טוב לרגל היציאה לפנסיה. הגיע הזמן להתחיל ליהנות מהחיים ובגדול. מאחלים כל הנכדים שאוהבים.

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: 90 FM. 90 FM.

0: בטיילת, מוג'דה, אחת ויחידה. טוב, אנחנו ממש ככה בישורת האחרונה.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

בוא, אנחנו ממש מסיימים, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה רבה, באמת היה כיף גדול, תודה על כל הברכות, כל הדשים, כל שיתוף הפעולה שלכם. ספר לכם קודם כל שהחל משעה שתיים ועד כמעט שש יהיו כאן שירים ים תיכוניים שקטים, כל הגדולים, כל השירים הטובים, אז הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו ככה באמת מסיימים, אבל לא נסיים בלי איזה ככה שוואי וואי לקראת שבת, יד אחרי זה הרב אילוז וים תיכוני שקט עד שש. שתהיה לכולנו שבת שלום מבורכת, מלאה מלאה מלאה בבשורות טובות. אני הייתי נראה לכם, היה לי כיף גדול להיות איתכם שם.

שבת קודש, פרשת בלק לפנינו. והפרשה הזו כל כך חשובה, שבגמרא במסכת ברכות נאמר שביקשו לקבוע פרשת בלק במקום קריאת שמע. חכמים ביקשו לקבוע, רצו לקבוע במקום שנקרא פעמיים ביום קריאת שמע בשוכבך ובקומך, קראו פרשת בלק. אומרת הגמרא, ומפני מה לא כברוע? אומרת הגמרא, מפני תורח ציבור, כיוון שהיא באופן יחסי ארוכה, ואז אם היו קובעים אותה לקרוא אותה פעמיים ביום, זה תורח ציבור. כלומר, ללא התורח ציבור היו מעדיפים לקבוע את פרשת בלק במקום קריאת שמע, כדי שנבין את המשמעות של הפרשה. ואנחנו מוצאים שהפרשה הזו קרויה על שמו של בלק. לא רק שהיא קרויה על שמו של בלק, בלק בן ציפור, מלך מואב, אלא כפי שהזכרתי, גם בגמרא מגדירים אותה כפרשת בלק, מה שלא מצינו בשאר הפרשיות, כי את השמות של הפרשיות יש דיון, מאיכן הגיעו השמות, כל שם של פרשה, אבל כאן אנחנו מוצאים הגדרה תלמודית לפרשת בלק. פרשת בלק, ביקשו לקבוע אותה במקום קריאת שמע. זה מופיע בגמרא. והשאלה הגדולה, כשאנחנו מתבוננים בכל פרשיות התורה, 54, 53, פרשיות, השאלה באיזה צורה אנחנו סופרים אותן, על כל פנים מעל 50 פרשיות, ואז אנחנו מחפשים כמה פרשיות בתורה קרויות על שמם של בני אדם, של אנשים. אז בכל פרשיות התורה, סך הכל, ישנם 5 פרשיות שקרויות על שמם של אנשים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הנתון הזה ומכניסים אותו למה שנקרא ועדת שמות, נקים איזושהי ועדת שמות, שהוועדה הזו תדון בכל שם, כמו שעושים, יש בהרבה רשויות מקומיות, בכל רשות מקומית למעשה, ועדת שמות. הוועדה הזו מחליטה כל מבנה ציבורי מה יהיה שמו. ודנים איזה שם לקרוא לכל רחוב, לכל כיכר, מה לקרוא, לפי הנתונים שמגיעים לפניהם, מקבלים את ההחלטה. אז כשאנחנו לוקחים את 5 פרשיות הללו ומנסים לדון וננסה לבדוק כל פרשה, אז בחומש בראשית יש לנו פרשה אחת שקרויה על שמו של אדם. זוהי פרשת נוח. אנחנו שואלים, האם נוח מגיעה לו פרשה? בוודאי. נוח, התורה מגדירה אותו איש צדיק תמים, מה שלא מצינו אצל שום דמות מקראית, גם צדיק וגם תמים, שזה הגדרות שונות. התורה מגדירה את האלוהים מתהלך נוח. ובנוסף לכך, מנוח מתחיל כל היקום מחדש, אז מגיעה לו פרשה. בחומש שמות אנחנו מוצאים שוב פרשה על שמו של אדם, פרשת יתרו. ואז אנחנו דנים, יתרו מגיעה לו פרשה? בוודאי. יתרו הוא חותן משה, יתרו הוא כהן מדיין, עוזב את מדיין, מסתפח לעם ישראל, עוזב את ממלכתו, גדלותו, משרתו, מסתפח לעם שזה עתה יצאו ממצרים, הולכים במדבר, בלי ארץ, כלום אין להם. ובכל זאת הוא מוותר על הכל, מסתפח לעם ישראל. יתרו מגיע לו פרשה. בחומש ויקרא, וגם בחומש דברים, אין לנו שום פרשה על שמו של אדם. בחומש שלנו, חומש במדבר, אנחנו מוצאים 3 פרשיות על שמם של אנשים. אחת עברנו, אחת ניתקל בה בשבת הבאה, ואחת יש לנו בשבת הזו. אז מה שיש לנו קדימה זו פרשת פנחס. פנחס, ודאי שמגיע לו פרשה, מקנה להשם צבקות, קנאי. פנחס מוכן למסור את נפשו למען הקדוש ברוך הוא, מגיעה לו פרשה, כי קנו קינה להשם צבקות, והנה אני נותן לו את בריתי שלום. מעלות גדולות יש לפנחס, מגיעה לו פרשה.
פרשה שכבר עברנו, זו הפרשה הרביעית על שמו של אדם, פרשת קורח. קורח! אפשר לדון, אבל קורח אנחנו מבינים למה אפשר לתת לו פרשה. יש נימוקים טובים. אחד, קורח מנושא ארון הברית היה. היה איש גדול, קורח פיקח היה. קורח היה איש עשיר גדול. היו לו נתונים טובים. סוף ימיו קלקל, אבל רוב ימיו היה בקדושה ובתארה, איש גדול. אז אפשר עוד להבין למה נתנו לו פרשה. אבל כשאנחנו מגיעים לפרשת בלק, אנחנו מנסים להבין מה זוכה בלק הרשע לפרשה על שמו. האיש שביקש לחלות את עם ישראל, לך נער לי את העם הזה, כך הוא אומר לבלעם, כי עצום הוא ממני, אולי יוכל לקה בו ורישנו. הוא מאוד מפורש, מצעיר את כוונותיו שהוא מבקש לחלות את עם ישראל, והוא משקיע את כל כוחותיו, כספו, ממונו, מחשבתו, רצונו, כדי למצוא בן אדם שיכול לפגוע בעם ישראל. הוא מוצא את בלעם בן בעור, שעליו רבותינו אמרו, ולא קם נביא עוד כמשה, בישראל הוא קם, באומות העולם קם. נו, זה אתה נותן לו מתנה, נותן לו פרשה שלמה על שמו, ועוד איזה פרשה, כמו שאמרנו שביקשו לקבוע פרשת בלק במקום קריאת שמע, פרשה שמופיעים בה פסוקים מפורסמים, כדוגמת, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, שיש מעדות ישראל שפותחים את היום בפסוק הזה. נו, הוא מקבל פרשה, גם גוי, גם אויב ישראל, גם מבקש להשמיד, להרוג ולבד, ובלק מקבל פרשה שלמה על שמו. השאלה היא מדוע? אז יש כמה וכמה תירוצים שנאמרו על השאלה הזו. אנחנו דווקא נתחיל מהתירוצים של האחרונים. כותב רבי מאיר מפרמישלן, היה איש קדוש, מפורסם, והוא תירץ, תירוץ פשוט. הוא אמר, מה הבעיה? מה אתם שואלים? הוא אמר, אתה יודע למה בלק מקבל פרשה על שמו? בגלל שעד עכשיו היינו רגילים לאויבים לא הגונים במרכאות כפולות. כלומר, אויבים שהסתירו את כוונתם, לא הצעירו, לא ידענו במפורש אם הם רוצים לעזור לנו או לפגוע בנו. לדוגמה, המלאק. המלאק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. לא ידענו ברור אם המלאק רוצה לפגוע בנו, רוצה להיות איתנו, גם אתה לא יודע אם להילחם בו, כי אתה לא יודע מי זה האויב הזה. הוא אומר, לראשונה אנחנו נתקלים באויב קונבנציונלי, מה שנקרא. באויב שהוא מציר מלכתחילה, לך נער עלי את העם הזה. הוא אומר, אני רוצה לחלות את עם ישראל. קל לך להילחם בו, כי אתה יודע מה הוא רוצה, אז אתה יודע איך להגיב לו. אומר רבי מאיר בפרמישלן, על זה מגיע לו פרשה. אויב הגון במרכאות כפולות. אבל אחי ורעי, השאלה הזו שאני שואל, למה מגיעה פרשה לבלק, היא שאלה הרבה יותר עמוקה. בגמרא, במסכת סוטה, בדף ממזיין עמוד א', הגמרא מביאה כל מיני דמויות מקראיות או תנכיות שעשו פעולות מסוימות וקיבלו שכר, לאו דווקא מעם ישראל, וביניהם, רבותינו מקדימים לזה שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה. עשינו את זה גם במשנה באבות. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. את הממרה הזו בגמרא אומר רב יהודה בשם רב. ורב יהודה בשם רב אומר, יש לי גם ראיה. אתה יודע מאיפה אני רואה שגם כשאתה עושה שלא לשמה, אתה תקבל שכר? לא לשמה. אבל תקבל שכר, מאיפה הראיה? אז הוא מביא ראיה מהפרשה שלנו, מבלק. הוא אומר שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, זכה ויצאה ממנו רות, שיצאה ממנו שלמה, שכתוב ב-1,000 עולות יעלה שלמה. שכרו של בלק. זה מבהיל מה שכתוב פה.
מורי ורבותיי, כששלמה המלך היה יושב בשולחן שבת עם נכדיו, עם ניניו, היו אומרים לו, סבא, תספר לנו מאיפה הגענו. אומר, אין שום בעיה. אבא שלי היה דוד. ואז היה מגיע לישי, עובד, בועז. נו, הלאה, אומרים לו, עוד, עוד, מי? מי היה לפני? מגיע לרות. שואלים אותו, מי זאת רות? רות המואביה. רות המואביה התגיירה. היא סבתא רבא של שלמה המלך. סבתא של דוד המלך. אומרים רבותינו, רות, ביתו של עגלון, בנו של בלק הייתה. רות הייתה ביתו של עגלון, שעגלון היה בנו של בלק. כלומר, רות הייתה נכדה ישירה של בלק מלך מואב. רות היא בת בנו של בלק. כשאנחנו שואלים למה בלק מקבל פרשה, זו המתנה הקטנה. בלק קיבל מתנה הרבה יותר גדולה. בלק מקבל את רות המואביה. רות המואביה, כל זרע המלוכה, דוד המלך, שלמה המלך, כל המלוכה, כל המלכות של משיח בן דוד, יוצאת מבלק. למה? מה עשה בלק? 42 עולות שהוא מקריב. כיוון שהוא מקריב 42 עולות, הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לו, למרות שזה שלא נשמע. למרות שכל מגמתו בהקרבת הקורבנות הייתה לגרום לריח ניחוח, ואולי הקדוש ברוך הוא יתרצה חלילה להיענות לבקשתו של בלעם. בכל זאת, צריך לשלם לו על המעשה שהוא עשה. איך נשלם לו? נותנים לו, בן אדם שיקריב 1,000 עולות. מי מקריב 1,000 עולות? שלמה. אתה הקרבת 42 עולות, מזרחה יצא אדם שיקריב 1,000 עולות. תעשו חשבון פי כמה וכמה זה ממה שהוא נתן. והוא מקבל עוד מתנה, פרשה שלמה. פרשת בלק. למה הוא עשה למען השם, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילו פי כמה וכמה. ורבנו יוסף חיים, בספרו, בניהו בן יהוידע, דווקא על מסכת סנהדרין, בדף קופי עמוד ב', מי שרוצה לראות את זה, הוא מבאר שמה שלא רק שבלק מקבל שכר את רות המואביה בגלל 42 עולות שהוא הקריב, אלא זה עוד יותר מדוקדק. הרי את ההקרבת 42 עולות בלק מחלק לשלוש פעמים. כל פעם הוא מקריב שליש, שליש, בשלוש סיבובים. אז הוא אומר, לכך זכתה רות אחר דור שלישי שלו. הוא לא קיבל את השכר בדור, בבן שלו, בבת שלו, בנכדה. זה מדוקדק. אתה עשית לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים, תקבל בדור השלישי. רות היא דור שלישי של בלק. ולא רק זה, אלא הוא אומר שגם רות לוקחת את המלכות בדור השלישי. למה? דוד המלך הוא בן ישי, בן עובד, בנה של רות. הכל מדוקדק. אתה נתת שלוש פעמים עשית את מה שעשית, אתה גם תקבל את זה בדור השלישי. זה פלא פלאים, איך החשבון מדוקדק אצל הקדוש ברוך הוא. נזכה להבין את הלקח. גם שאנחנו עושים דבר שהוא לא נשמע, אבל הקדוש ברוך הוא נאמן הוא בעל הבית לשלם את שכרו. שבת שלום ומבורך.

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM, 90 FM.

צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו עם שעתיים של מוזיקה מזרחית, החלק השקט נקרא לזה,

שלוש דקות לשלוש, מיקי גבריאלוב. תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג. אחד השירים.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
1: חפשו ישראכר טיימ אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
10: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס מעיין הגבס. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

שמשון טווילי, הלו שימי תבורי. אנחנו ממשיכים שעה שנייה של מוזיקה ים תיכונית, שקטה, רגועה. לי קוראים אופיר ארביב ואני איתכם עד השעה 4. וזה אבי סינואני, איתך ובלעדייך.

אמרתי ניתן לו עוד אחד לגדול הזה, בועז שרבי, אם את עדיין אוהבת אותי.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תשעון FM.

0: אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן.
1: לזאת שלקחה את כל הטוב ממני,
0: לזאת שניצחה
1: את

לשבת כאן באולפן ולהשמיע לכם מוזיקה במשך שעתיים, זה כמו טיפול פסיכולוגי מטורף. אז אתם מבינים שנהניתי מאוד. אנחנו נשתמע מחר, מחר בערב בין 9 בערב ל-11. לי קוראים אופיר ארביב, נהניתי מאוד, שבת שלום לכולם.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס, מעיין הגבס.

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 מזמינים אתכם עכשיו לשעתיים של מוזיקה ים תיכונית עד לשעה 6. באולפן איתכם אבי מרום, מאחל לכולנו האזנה נעימה.

0: FM. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף

0: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.

שישי ים תיכוני לפני שבת, כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב עליכם לשעה נוספת. אנחנו מיד שווים.

0: 90 FM.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות
6: 09-86-6602.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אפס מעיין.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים. אנחנו כאן ברדיו 90 מזמינים אתכם לשעה נוספת, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90 עד לשעה 6. באולפן איתכם אבי מרום, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב.

0: בינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים ים תיכוניות, קצת לפני שבת, לי קוראים אבי מרום, אנחנו נשוב וניפגש מחר בערב, מיד עם צאת השבת, שתהיה לכולנו שבת שקטה ומבורכת, וסוף שבוע נעים, להתראות.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אפס, מעיין הגבס.

פרץ בן עמו לקרוא לו למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסן את עין הארץ והוא יושב ממור.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: 95 FM

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM, 90 FM.

סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי. אומרים שאני אפולם, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד, אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין לי רצון לזהב ויהלומים, אין לי קרפים נכונים. אולי זו החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן. משימה נחמד, כוכב שלי היכן? אני קיים ביניכם, אולי אין לי ערך, יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

חלשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה. איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה, הראש

הראש בעין, אני מגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אתכם. אתם האנשים הכי יפים בעולם. הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה.

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

0: Άγκορ.
1: Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש.